0: e toi fa talo fa tu lo fa fo angle ni tu la o le aso alo mai o ni sine o ta to ta la fo um fa na tu fa te CLO radio Samoa mo lo fa fo anga wo fa tu ina ne le o le o avita avali o mai fa tu o Dunedin ina ia alo fiele so ona feo ai ai ilungo a wala ta luai le tele mai o a fianga le pa o le kiona o mase se ai a wala ma o ta wau ina le saunga le mua e mo feo ingota avali Ufa mawina se ia vanga na ai o se mea te tawai lava o nanga i ai o na feo a ilea a ia malolo lelei mai lea nga ilunga o wala i le taiminei. Ua tapunia nisio a wala tele e au fiai le State Highway Tasi le vao Dunedin ma moai tati. Fa peai le State Highway Valufitu le vao o Outram ma Middle March. Na tapunia fo ia o nga tūlanga lua ma o nga amata le tu malo Dunedin mo lea so. E na whaatuai ai o na amata o nga mawalurunga i le tae ao na leila taluai a fianga o iai a wala o na o le kiona. I reporti ma le New Zealand Herald o lea fo ina whaaleao ngā ina ai nisi o whainga malanga wa alau pasese o le Inter Island i le vao o Wellingtone ma Picton o na o ngalu mawalurunga ma matangi malolosi. O whautuai ina ai e le Blue Bridge e ono tuai pe whaaleao ngā ina fo inisi o ana whainga malanga Pe a faa awa waipe o na faa le tonu tūlanga o iai le tau, ai meseo le sautelo le sami, mangalu mawalulunga e fafati mai. Watalo sanga ina e au au nanga o faa lavlau tutu fafwasei, tangata lau tele ina ia mata itu ina le leife feo ai ai faa itu o loa afia, o man manunga lava ina ne ia afia se soifua, o no tūlanga lolo wao le tau. Walipoti mai neile le tio faa wama aloa ni usila o le RNZ. Le whenga iei o nisio tangata whainga luenga le au au nanga leo leo, ma mōlianga e au fiaile awe wha malosi o se tangata, o sorutu la fono o fai ainga fai wha malosi, o le wha atau wha sorutu la fono ai o fana, o le tufutu whaino fola au wha saina, wha o lima, ma le tau wha matau mai si sorutu la fono. I reporti talo mai lava o na wha vaeina le National Integrity Unit i le tausanga lua o lua o, wa se lau se furfitu matau hu o soesueina, Ma e luas fulua molianga wo oa tu I lumo o le wham sinonga. E o mai le maa sino meo le tausanga nei e tol suriva mata upolo o faa solo I aisu e suenga ale vaengo le anti-corruption. Sa unua le komisina lango lango le au au nanga ya lei McDonald. E lei ai lava se I se sili atu I le tu la fono. Ma o le a fai a lava le fai unga te tawai I se tangata fai ngaluenga. Pe a faa maunia ni amionga le talafia ngai po oniso ni ngatu la fono. I reporti mai taalonga ufa mawina le le awai o le li o Wallace Sititi I le lisi o tamata alo le awole All Blacks I taalonga lo o loma nei. Faa lia il faya onga ulu ya Dave Rini o se fai unga na ala mai I taumafai ngā le alo Samoa I le taalonga mai Italia. E ui I le maaloa I o le awa ni usila I le au. Ta ue e Dave Rini e faisi na tele o sasi a Wallace I le taalonga ma I lona I loa e te tau I le li I lua suutolu tau sanga o na tanga I lelei I mea e ao na toi faa leleia I ana tamofainga I le anga atu I le lumanai. Famanino e le li taalo ya Wallace Sititi e malamalama lelei le tūlanga o fuofanga faa taatatia le au male si usio manga le All Blacks e maualunga lava tahapinanga ma e te tau lava I soo se tasi o na maoa e malelei le taalo I taimi uma pe a fai e fia maua se hawa noa. E ui I lele o iai o le li I le lisi o le au I taminei e olo iai lava le faa moe moe e finau ina ia alu alupe I luma ana tau mafainga ma maua ai lo na hawa noa mo le All Blacks. A ua faa mawina o le aata pena masauni ato o ia I le taalonga amata I Afrika I saute, leo lea ilo ilo ai le All Blacks ma le Stormers I Cape Town I le aso faraile. Mai tala mulmuli o loini usila nei sui o le ofiso o komisino surfa inga po le Ombudsman a Samoa. Mo se po kalameta wala mai se fai ngā paa angale mtanga lue ngā le vaa I fafo ma fefata wa inga ni usila ma le ofiso o komisino surfa inga a le atunuu. Ile uruwa I vai yasu I au kilani sa afeilo I atuwai le au malanga ile komisino surfa inga ni usila ya John Allen malana au fenga luenga. Sa asia fo ile maota fono le palemene le Beehive o le ofiso su etu Sicily o le komisio a ya tatawa tangata ma le faletusio Alexander Turnbull lea o lo te wina ile uruwa I kopi o le fia ngainga o le waitangi. Na maua foi la avanoa e feilo e atuai le komisina maulunga o Samoa I ni usila nei. Lana afionga ya afamsanga faa mtala upu tolea fua Ma awai atua inisi o maftanga e talano e inai ngā luenga o le official komisino surfa inga fa pefo il fa atinoa i o fasala launga i te tono New Zealand. O lo iai neile au malanga i Wellington e mole vai aso lona lua al poklame, leo le afa awa wai feiloa inga msui o isi official komisino surfa inga i te tono le Pasifika. O se poklame o lo tawala mai i le vaenga o ta uole mana aki scholarship program. Onisi nao tātou talafou o mwhaina tūwha atasia lau Radio Samoa mō lau whaafunga anga. E toi mau se isi whaupoponga la soa tai au, ai mura temi nei, tō wha soi fua.
1: Wa mawhai o rau na antu le tala o le tau ia so teitasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. E toi whaafutai antu i le whionga ia lulua ili ia i shahu tala vaeng o talafou o lau Radio Samoa. Lidi fo'i vaeng o lau olima tātou talana e peo rei whaafunga tiei. Lidi fo'i vaeng o lau oli. La jamo se isi ona whaapoponga I le teimi masani I le asoa tai au. E wa se anto la tātou teimi au ki landi dei a fitu bidu tamte nele I tulai tolu o la dafo wa tu ua I a onga le totele o le afoi. O alo mawhana wa la tātou utru whaamalo antu e mātua. O lena nga I anto e piki le whana wa aonga I le tu ua I wa aonga. Lidi fo'i ia wauli tālo futa maiti o amai o tau ea mai lea unga lari aso sa ea unga po le nasa e no fo lei le fale ea le leifa mau leilo fuspa u tono le ta vale a sia kila wanto pena el wanto ma ua mea onga a wolfa I vwele si tamiti tile si tamiti timal tupo le pisa ae o le vangarengi le tanto talo le tamo le angiyanto le poa na nei o le fabai ea lea fo'i le ufisa lava ai tau o le aiai a le frost tūlai mai le I le poa na nei o lona winga o le aisa manifi fo'i lele e le ngata ina toa I lunga o le mutia e bape fo'i lunga o a tātou tā vale sa vili angi mai le tū I saute I sisipo o le timidengi o le mafanfana leo lo I ai tātou I au kilani sifulu lima tikiri o le poa na nei faisi manu lufa tikiri lea fo'i o le awhenga iei ma le atru o le a ngoto le la I le toi Lusfun maltasi bidu tele I tula e ono I le fiafiana nei. Ole vaingo mole asoa tae iau mo au kilani o soane le la I le kua tae te ai le fitu I le tae iau kama ia langi le lei. Ma ole frost le ole a vai le tae iau. Ole a toi tali mai le po le a tae iau. Ole a ni mai fo I savili mai le tu I saute I le a solulu a tae iau. So e fa'n talo fa'n tuei le rivaeng o le fiafi I Samoa I na ua Valu mo lau fabidu te wate ai nei a leitu lai fa I Samoa Ma alo langa lue ba alo le feo le feiva Vainga nei le tato talo le tau mo o tau Leang I antu le poa na nei ma la soa tai au Leang I antu le poa na nei fama ia awa oi ni seo taimi Ma rei timo e ono iai ni seo vaeng o le atro Tala fia fia e leo iai ni la pata inga Mo Samoa I le nei a solua Malawenga mula aso a tae au o le a to ulu vava soloai I a naitimu. O le tulanga nai pio ni eiwing o le tau le so mula aso a tae au mo au kilani ma sa mo ai pio na uda meile le ofisa o le vaa I tau wa wala walo nofo si le fia.
2: A e fia I loa peo no lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si akilo to atu si pe le ono a fia ngu fie lo mau te ilo longa. Talanoa ilo a inga I me e fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tato te le pulea le tau. Ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mbu I taimio lo longa ma mafa. Olo o yo lava lima.

Ua fi inu la uanga mai le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church i Weymouth i le divaenga o le aso. Tau lunga atuai le polakala mina o le Think A Minute mo i tātou umalawa. Le nehi fiafi o le aso lua ina utoe vai ala sulu mātango fia mai o ave o le la. Ae tātou tele ianga i atufo i le fiafi a na nei. La atomose isi ona faa poponga i le temi masani i le aso a taiao.

Ya, ele anga fi fio male anga fa tai mai se fo ile avatele mai fa lo ale tawai fi fia e fa talo fa motoi o fo lo fa ya te oe a fi lo ya tu le pa ia ma wa lunga le tu nu ile nei fo i vai tau o le au li mai o le a so lua le nei o le a so fa o le masina le nei o kuso lua fe lua se fulu male ono ina ua se fulu male lua bidu te ua te aile tu lai fa malo le soifu manuia a malo fo ile tau atai malo le fo lau pale ua pale ula ua ula le titie ua titi ona o le alofa male anga le lei o le atua ila na pule fa soe lau tau soifu angalue le soifu atau tua ia male ola au auna Sa ofa la le ile tua, ilo walofa, tau muli muli pea. Ya sa mboa le atulu pele, le ngate le dei atulu, o ni usila wa vea ma ainga lona lua o sa mboa. Afa pena fo I, I a laufa nua ma ele ele o le atulu pele. Ya alo o fa muli ma yai le telo tatu ainga. Le atu pasifika, fa pea fo I so se tafa le lorangi ni usila ma Australia, Hawaii, America. Ya e mose fōi, ya o le atu e lopa, ma le atu a sia, o lo alana ma papa au hai o tātou tangata. Tā walunga tuaile au nanga fōi ma le tautua le tofaya whongabua, se umanu Francis Ioane, ya ae langa o le vaenga o le tātou Paul Kalambe o I o le producer. O le ngā ngai fō faiwa ma le atu wa savea se yuli mulitalo le ulua I alii, Al Harrington tu manuwao la vea. Ia lea la ua nofunofo mai lava se I faa tonu tonu wai. Ia le faa tulunga ina ma le faa soina fo I o tātou mata upu. Na ia au ai ne iai se faa lave lave fo I lele fide fide ai. Ia ai faa tulunga lelei. Ia o na faa soa I mata upu ese ese. E pei. O na la walunga. Ile fa fonga tapo I mai ele atunu. Fatalofa foi mo fatulou, masadi ile taf tolu o le tato vado nofo. Le vata ngata ma le vata puia o Samoa I ona tulanga falupe. O pa ia ma mamalu fa le malo, pa ia foi ma mamalu fa le anganuu. Ia ae mawalunga se vi ingo le tue si iana au auna pa ia. Le paipai sino le tala le lei mo feoio le langi. Le a inga sa le vi na ite ai malama, ma ali fanua alunga, ina ua suluia sa moa le bala malama, o le moli mau ia ke viso. Watalofa tu, I te mam tina matitua o le atunu, ma alole soifuwa manuia ma langi matafi, fa aftai tatalo, fa aftai fo I fa no no manu, I le atua, A wale tapua inga o alo matama whanau o Samoa. Ele ngata I loulava a inga malau whanau. A e ua whasafua fo ele nā alofa. E amatatalo ai mō tama whanau umale atunu o I sōse whaiva ma sōse tiute. O whaiva le ngata I fale, o whaiva le vate tea. O whaiva fo I. O le tua vao, ma le tua sivi, ma le talaloa. E ala usu I ai Samoa. Yo tātou lau whanua me ele ele pele I Samoa. Ia, awa o whato anga he tua I ai. Ia, o le mai tau fō I ma le sila sila I le nei mai tau. Ia, wato o tele I lātou e oe ngā lulue I ngā luenga I pisinisi ma company o whaululunga fō I o mata ngā luenga ale malo. Ia, o le tangata lava I a fō I malana. Siana ati nae, o lo o whatino. Ya, e tautuai a inga o nuu mafio anga o e kalesia ai maise I tu malo male atu nuu atoa I lona lau te lenga ma lona au te lenga. Ya, tamiduia le tuu I tiute safe ngai lende yaso. Tae au ina ua ala usu Samoa ina ua maleifua mai fanunga le lei. Ala seu le atu nuu I fongatia ese ese ua masani ma ua tutofi yai. A malo whaio le whaiva I le so. Ia, mo I lato fo I e tāpua I maota malawa. Whaia le whaiva lea o le loto I fale, domestic duties. I le vaaia o mātua. Ia, e moise fo I le whanau la iti, e le I anga I atu I le aonga.
Ya, ya fea tufo yi mafak talofa, mafak malo ya te uto. Ia faiwa ta uotele, awa elefa peole au umay nga lulue, makafa fao. Aiki ya iliko ingomale ole matua, male fanao, male tinifu la iti ili fale. Ah, ya. Ya, le na. Fatalofa fapito ele dey teibi ole tausaga. Afai o asia itato, ni fai nga malanga mai Samoa, le atu Pasifika. Mai Australia, ya fabio fo isi la bara. Olo o malanga mai iwaenga SS o New Zealand ya nga mai ile aitele ya ukiladi. Alole soi fo benuia. Ya ma lo fo ile malanga benuia. A mui boe, ya ole a mowa se feilo inga fi fia mouto wa inga. A oa fo ni fo no tanga na malanga mai ai, nisi o tama le malo. Sui fo ile pare mede. Olo o opea. Ia lātou whai ngā malanga I au kilani nei, ono o whaamoe moe whare malo, ia whātalo whātu lei a tau savea I a te oe. I lau lātou I le taima, le lātou I le ea, le lātou I le ala. A lo le malanga manuia, ia nisi foi o loo malanga mai, ia ono o le fia mafuta mai. E pe au whaamavae, ia e mai se foi o toi sauninga. On ole usui ole fono ma le tuua ole malo. I nisi fo I sa pele I loto ma nganga I tutolo a inga ua motusia le maftanga. Ona ole malanga ale maliu ma le oti. Le wala au pa ia le atua ele eise tasi e tu ma te te e iai. Ele o se loto ina po o se tofa ina po o ai lava sono mana onga. A ole fina ngalo faito tasi ole atua. Ole mua ele fuatia. Ole tau e velo ele maninoa. Ia, ole tia fuoi ele se ua. A ole maa e tongi fatoto ele moana. Ole fina ngalo faito tasi ole atua. Ele ai seisi e pule ai. Ele pule e fuoi se umanu ele pule ele atau. Po pe pule ele lau fai fi au. Ole fina ngalo le nā, ole atua, o ia nā te au mai, o ia fōi nā te toi wha fōi atu le tangata malo nā nganga. Ia, a vea fōi le nei lao lao, mamori e tuai wha mai senga. A pe nā fōi le wha mafana whananga, e na ia iai le anga le leima le fi le mua le atua, I to tonu o ainga. Ia, ua, ufitia I le au pōngi sā. Ona ole wala aupa ia le tua. Talofa tamaiti. Ea, ea le aso. Nioe. Nga e whaoa fose lancho. Se siska mai kiki ma. Ea, nga lava o touso le wha le to nunga tele. Melna e tupu matua. E matua le leit. Ea la usu ala po. Ole matua moe po. E tau fangu le wha nau. Ta pena le ofu a onga, ma le lancho le tamaititi. Ai maise o ofu mafana fana ma tōtini, ma se vai. Ona o le tau malulu, I le nei mai tau. Ia whaila ele alu gama kiki ele isana lancho le a onga. Io le mele nai tupu. O le whaali ilo le whai a onga wa ele lako masanga lancho. Ia onga volo mfasi disi gama kiki, ai whao le lancho disi gama kiki. Ai wha pe ngari se mangu ila aso. Mātou yo lunch a tamasa sao I tuā ai le tonga vau Sitama ia o ngā le ka le sia Yesu Keriso laupo yo asunga tai le nuku le nā e ta o sāuni atu whālongo le ngole nuku. O le nuku e sāuni e tu waita ngata. Peke le lei, peke le anga o inā le tonga vau e ta pena mai ei oe. Ia o fasi popo, o fasi esi. O me o ku avavo le le ola le papofi. Ia o vi, o mango, o mea umafapena, ia na pauna o lanche e mou I tua. Ia ai futi lalo ele ini se vai. A o le maa ma, ai te vai e tasi se maa la poa. A vape sa waifo I se loli mai tua, fo le repo se pasi e bai eia se tinao lo o mai tanga. E tili kai le fare mai, fo le le fai tu ma lo luf lufi. E whanga umo I lungo le awala le sālu kuluku I o le pasiri.
te ola ke in leipa mai na va tu va fonga le tin wol tal mali tal la tal sa of true story al melna kasi se o nga ma ai punga I lunga le pasi es kama wengi ma ya ma pasi fo ya story no to tas yu I le na vai tau ya le fa no longo bele au salu fa kama le wa nga ma ale u dufi dufi ya va pena fo yu tai banu nu ma so la u ma salu pa sa un yatu I nā ona taimi, ale taimi le nei, ae, ua whai iku u ngā kāwale, ua whai iku u ngā kāwale ngā ua lā le lei ma lā mule mole le awala, pa wā lā le mea fō le le te tau, popole iai, ma popula le lei I o mata, ona ole mole tele ole mele povi fō le le feo soi I fō whaasala vei le tāwale, ia ona te ile ua e wha le ton tonu I nā awa, Aso oe le tawale le povina, e matua maso fa sofa le kawale. Ia e ka moe moe le povi e le ila le povi. Ia, fatalo fatu ina I uainga ina, ma ua tala tau te whaalongolongo mai lunga le api o fōlinga le Facebook page, ia vape na foi le YouTube channel, e maise foi, o tato uainga male atu nupele I Samoa, ilunga o le isi a tato wala leo le Radio Samoa, Le Radio FM 106.1 FM. Talo foi na yo tato ainga le motele I sala fai puleono. Alo le ngā dudue, alo foi le on sai. Ya, ma le lava papale yo to faiwa I masani ai. Faiwa na o le ngā taifale, faiwa foi o le vate tea, faiwa foi o le tuabao. Ya, le nei atunu. Ya, pea na ufai atu, ala usu I ofisa, ala usu I fale faingalu wenga. Ya, maisi la vafo I atinae. Ya, ala ua loto lotoi aile to teleo I tatou I lea ngalu wenga, mlea ngalu wenga. Ava no le lei, yoen. Ava no le lei e mafai aio na tatou ngalu lue. E whaalango lango mai a I tatou o tatou ainga. E mese fo I le kale sia malau. Taulanga I le kalesia. Taulanga ana pongi mara sefuruai. Le femel talaltusi. Aua tatou te whaoa mea le tua. E ave mea le tua. I le mete ue mea le tua. O le sefuruai le tua. I nā tofo tofo maia. Pe au te le tō pupundi o le lagi ma sasaa malilingi atu. Ia te oe. Ia le te leo whamriangu. Fatalo fatu I le fale o tangata matua. Iaina I o tatu te maam tina matua o mauta ngase ngase. A lole ono sai. I ti ngā foi o le tau o fiafi o le soifua. Ua pula pula la ngoto. Ia ono o le matua o le soifua. Sa auto ngā lulue matongi le ba. Sa auto velo le aso. Sa auto faya le faiva. Ina ia manuia ai isi tangata. Ole osi ngata ulanga le nā sāwhai. Maola mō isi fōi tangata. Ia le nāla ia, se le uma, se umanu talo le nei yuni laka pifou o sā mōa wafatu. Ana pō fōi sā mātu tali ye mafaso ai, fe maile tala alisi awari. Ia o tamani o tamo le chapipi, e masani no mātu weva osu mō. Yoi, whamaili tala, te loari I le atawa. Kua I sa o umamena e tala noma. Ina ufai atu I e fo I ate utau. Tau te pisa, pisa. Na ni milo mai lavo la uli la a matafoya na fa gangsta la namio. Na utau sinsila le ia. Gangsta in a good way. Professional manner. Ia vai le. A wafu I le ite I mi milo le pale mia. Manisi o I lātou o loko lalango o ili mata upulea. Tā wawai ese maipe a whaia o fiu e whai atu ili awali ia. So le, o mai tātou ngā lue whātas. A e tau te alo whanga I le whawai. Fe mai ua papa le whawai I le mawhaio na toi suia. Rā le meo le a le mawhaio na toi suia. Mōni teu teunga le lei ma le mātango fie mana o mia. E o outou wā waila I ei. O outou tūtū ma te tee ma outou manatu. O outou leo leo whaitu toa I le whaavailea.
wane. El bel dan la leyuna fayetu. Ma watu pere le tu olalo. Ma watu pere le fautuanga. Ya te utou ya. O loo se eye ilava manonofo ilava mafape nana. Ah. Ese ese umala ngona mamanato o tangata. O la ale me tato te fefefe fayeni suinga le lei mole manubia. O le au lo kapi, ma le taalonga lo kapi, tutono le atunu, ai se alama. Ioi, o le mea le na, e mafua mai, I le manatu, e pule pule tutu, ma leo leo fai tutoa. Ah, o le fai tutoa oi, o le fai tutoa, o le maota o Samoa. E te tau o na ulu fale uma iai, langona, manatu, E faa lelei hai ma teu teu wai ina ia manuia ma mata ngofie. Ma lelei. Ioi. Au utou mai ma meo saikolosi pisi voe lele ma tutu iai le fai tutoa. Ma ta mau e pei o le falo le tou wainga. Ah. Aele se seu sila sila. A fai o iai se faa vae. Fape na ele mfayai on aapatu le malo sui. Sui na ia mfai on a tato ngalu lue fatas. Sui na ia mfai on a ofi atu le vsoa sadi le malo. Tato te tausoa fatasi le ngalu wenga. Mavava lua ile talonga sili on a pele ile atunu. Oye pele la e auto ele pele inis ngata mamatou nei. A tofu uma I tātou, uma tātou sao na whai le tālonga lea. Ioi, a o le ala le nā o le wha'a feu feu o le mataupu. O outou lava o outou nofo, ma wha'a fe feu, ma wha'a whainga tā, ma wha'a mamafa. Le ale moto le o laile, tsoi fuai I le pāremia. O mea na whainga tā, o mea na whainga tā, Fafaingo fie. Oye fafaingo fie ina. O tātou. E tawalatu lea. Au yeine mea fangata au le fafail nale. Suinga maalie. Ina ia mafai ayo na fafaingo fie. O mea na mamafatu. Lale mea fai ay. Fafamama. Fafamama ay. E fafamama e I tātou. E yai le loto ngata stasi. The collective consensus that we can work together and figure this out and fix it. Now, nala o to vava yawe o matamata tu na pose o manu ele au fasa le laula le propaganda media le tu le pomale chapi pi solo le fali li o tangata e ava avau tangata. A o mata o tangata toi toi a feo soi ma I fafua o sore I le whaari li. Faktore, ka ngofi e popo e kongkong, fela, a. Ma ka ofi ofi ma mau kong ke o fele lei ma I fafua kongkong le I ae de. O no sai. Yoi. O no sai wa al merna le wanga I ai. Fiu na fai atu. Tato ngalu lue fa atasele ma fai lava. What now? There you go. The changes have come, and we have to go with the changes as well. Lesi aenga siri o na tau o tele. Leo o tu mai, le tau au o le minsta o aonga. I afa pia fo I le faululunga, o le matanga ruenga o aonga, ta longa maanganu. O le ale me uafai. O mai au mai atoa ilalo. O le fu'a lea le Samoan Rugby Football Union Association lea na fa'avae I le asto na ina se ima vae atuai. A le ufei mai. Fa'am talanga mo le au fa'a se le lau ina ia maal malamba. Ua fa'a tulanga ina neipor kalambi la kapi a onga uma ilalo o le uni la kapi fo'u o Samoa. Ua fia fa'ilo atu ele matanga luenga wa onga maanganu'u. Ministry of Education and Culture. Ile mamalu o le atunu ue whapea o pola kalambe la kapi uma onga tūlanga lua ma kolisi o loo whatauteia ele matanga ruenga wa onga mase vaenga le au unanga ale matanga ruenga ole a whaamawina alo ia
ilalo ole unifou lakapia Samoa, the Samoan Rugby Football Association, that was established and launched just this past weekend. Nea fatoa fawaina. Ma olo oturi mata ifo ila, hele matanga luenga, se fainga pa anga vavala lata male uni lakapia Samoa, fa pepa anga uma, olo oa afia ina ia mauti no le so longa le lei, o le faatinoina, o le neisu inga mune manuia o whanau a onga, whapea a onga, ia mai I le lumanai, o le lakapi a Samoa, whaftaise o manu, esel tā ua, o le a whasinsilanga whanau e tele. Ia, o na tātou whesini lo lea. E fia iuni lakapi o iai I le atunu. Awa o le te mbulibuli sa o whalongotu pe... Lua se fulu, pe se fulu male ono ea. A o whalongo atu, wanga I umalava yuni ma palestene o yuni I tuai sa iai. I lalo, ole wha malu, ole lakapi Samoa fau lea po le Samoan Rugby Football Union Association. Le pauala ia yuni ia o lo o tutu mai fafu. O yuni ia sa teitai mai ai ia namulo ulu leo tasami. Ia po fasa leanga lena, ia oleisi uni, ole uni a safata, lea sa tulai maiai ia lea na Ronnie Porcini. Ia maisi lava tangata. Ioi, ia lopo le yungi fo ia ale matamatangi po ole, po o upolu wa east, ole uni la kapi a pia, ia vafonga la iai. Governing bodies and sub-unions, la kapi Samoa, the historic National Union founded in 1924, recognized officially by World Rugby. Samoa Rugby Football Union, SRFU, a newly established rival body launched in August 2026 following the government's withdrawal of support for Lakapi Samoa. Now, sub-unions, the new SRU, FU, is supported by 16 district sub-unions, while the traditional provincial structure under Lakapi Samoa historically consists of 12 provincial union and around 120 to 200 clubs. Manayal na utatu tintilo tu fo isina baenga le history lena. Ole taunu watu ole talonga. Ole Lakapi Samoa na watu mafelela. And these were French Catholic brothers. You know, atu ma atu le talonga Samoa, taitu se lea ma le talonga o le fusu, le faipelenga. Boxing was also brought by Marist brothers to Samoa. Tatu te faftai hei la, wa tasi la lea, tasi lea asosi ma lea uni, le lakapi, ma le asosi, o le uni a marisi, lea na fautoina malosi lava e le fionga I le lipanemia. A fio mai le uni malosi ale malisi. Lātou te langolango ina le whamoe moele nei walanga o le malisi lātou ia o se tasi o kalapu whavae o ia tausanga e tele mai le ngata fo ile na. Ia, a wae le ini au anu umafio anga. Na ole au a onga, Sanele, combined with St. Joseph, ia maisi a onga. Aele ai, se vanga na ai la au o tamatua I o le Marist. The Marist brothers, taipei lava o le Colisio Samboa, Mariscopa. Lea la tatu te vava ai atu e, tasila nei uni e vava ai atu e ono o anga ia ne fa malo sia.

0: Italy numera lus as formale lua Georgia as formale tolu tasi le au ia ma male au America le au le aeto o tatou te lambi fafia al mele wo ye nei ia ia si sila lai le au na I le tupaoli na lo numera tasi ai Afrika I saute New Zealand Ayalani Falani Engelani Scotilani Argentina fatoa moa mai tatou la loo le melo ia le tau faitangi ia we ma le lili vau onifu Talo fai ta ino inoe va yatu le alo lo fai le awo le tu nu ai a ti di yo no fa ma lo mai ma fa ma aam no fa ma a a ulu tanga ta yo le mena fa I le to I alo I se ata upo e fa di ma la fo tu ya te to se I A wa wi na yo to mau tau feitai, mau tau whaalilii ai. Ma whaiala ia leo se fuafuanga. Awa, ele na wa ule whaali, atulo whaali imaro ino ino inei mea. Leo wa whaia o masui o le toa tele le fia se furu wafe, se lau wafe o Samoa. La tau te la lango ina yau tau o ese e whata oto la kapia le atunu. Toi whai seisi, whainga iai. Nisi teu teunga mata ngofie malimana o mia. Ele tātou aula ka pi. Iale nā. Tātou te fiu a toi su as a sponsor. Lale mele e uu lima o le malo. Fai tau miliona ma miliona e munu. Wia ai le aua le atunu. Ai le mafai o na faa mamulu ma faa matuu ma tatala atu. Ele pale mia. Se iwanga nā. Ua yai ni teu teunga le lei. Mana o mia, male mata ngofie. Ina ia faa maoni foi, le faa nga ina o nei tupe, o afu mai o atu nuu mamau. Nia le nale. The New Samoan Rugby Football Union launch le na. O leo to si silatu le fionga. Ia... Mulianga Tele, Fata, Brian Lima, ia po le fionga fo, ia tuli au pupu. O le fionga ia tofai ono, upati fuatai, ia seivatu lala utala le melea. Tusa o le teimi ala au te taaloa ia fongamua. O le aulea vaiala. O a uale tangata sirio na laititi o le aulea o le ei male senior ei o mota a vayala. Ale matou kapteni lea, yoe. O second five, I te tonu o le ei o a vayala. Uma mai le skopa, wa ta ape foi. O le lei foi le feeling o le skopa, le nava I tau asa laititi ai le au skopa. O mai a mota. Ta alo I foi, le second five for the senior A. O mai ia vaiala. O le matu kapteni lea. Umal kapteni ato yupati, le fionga le matua ato whaiono. Se e mai ai ia fale o mawainga. Ao le teimi o ta alo foi le awa mota. O le matu kapteni o le fionga alilo mai ava tau fusi sa lesa le teimi le na. Ia sisi le laie. O le foi laia leo na watu ya... Sao tukwa lalo fo I le whaafonga mai a lea tunu. Ina ne I whaita wina ele mata upu lea. Whapea sāwa aia pea ele fionga le matua ato whai ono. Ola lango I oe le cha pipi male sunga atu le epa. I lo utal tununga tātou ono sai ma tātou tilo tilo I le suinga o langona ma nganga o yai tupu mae. O fatum tumunga o itu malo. Yoi, outa matua faftai. A tonu o yai se suinga fo I mai o lo utal tununga. Tele teimi mai te whenua I eimu le fionga le matua. Ia to whaiono. Fatasi I fo I malona uso le fionga. Ia asi leo lua I elii. Pelei upu. Lea lava lo matau vava lua. Awa oa unei. O le leo lua I elii. O le matua o le ainga sa asi tonu o lalo niwe. Yoi. Ala na o matu ta longa a olo o mau popo pea le tulanga o a inga I te tonu. O le fale vai bonga, le nofa tula fa pea fo I. ia le tūlanga o le tātou vānu no fwai. Mai au te talitonu fōi I le lalango mai o le fionga le matua ia te whai ono. I upati fuatai. O se tūlanga le leio lo vai ai. Nisi o tino mātutua. Sa ta alo I le manu Samoa. Sa whape nā fōi o na lalango o le lakapi. Ai maise o le au o le tātou lava wha le tolu e le ngata I tonu. E mō taa mo vaiala e whape nā fōi I leisi I tū vai o fuanta. A wāsa le tia mle la mōa na whangatau whapea fōi I a leu sōli I mālo le māli e toa. A tanga masā ata ngā I lo tātou nuu I māngiangi male mamalu o lo whafonga mai. O te le tio la au te whafitaia le nganga o le fionga le matua le to whaiono I a iupati. O I a to whaiono iupati. Ia, o le ua se e mai, e lango lango I le whakmoe moe o le fionga le li pāne mia. A tonu fō I e tā ua lea, e mawhai ai ona tī lo fia e lea tunu. Wai ai ni suinga I la ngona o nganga o tangata. O le aleto e whakpolo ki kia ai si a tātou wāmio. Ai o mai tō I na mātutua o le I tū mālo. E lango lango mai. I le wha mwe mwe, I a lang ta sia, ma sao whanga le malo, I to tonu ole yuni la ka pi a Samoa. I a le la tatou vevesi nei, a la ua matua se kiua, le lima se fulu miliona ta la, e ta pena ai le tatou au, mo le ipua le lalangi luafe lua se fulu male fitu le tau sang fau I au stadia. Tatou pati pati la ia, Ma whaafitaia le hanga le lei o le tua. O ani suinga o le aalia e mai ai e le lei. Ia whai le nā mō I tātou. Ion. A wai pei o nau whai atu le te mō sola. Ion. Ana le aisau mea e maua I te tonu o le unil nei. Wa leva da e tu la ima e aluese. Ai ale anga o lai e I lau mea lai maua mai ai. E leo si tama I mea foi la. E fai a si te leo le mea maua mai ai I ma whaamunianga e maua mai ai I a launi. Ma isi whaamunianga tau tupe I tonu I lana foi lale na. E le tai tai. Whaamatu uina e lau ali I a e tu lai mawase. Awa ele ai masesi e talitonu e whaamahoni pe ofisili atu ne I ai. E fia sau mea o maua I tonu I. Le ai masese e whapea mai, ma lia e lau fionga le atoa, lau sunga le atoa. Le ai masese mea o se mea utuwa I lau tāwale ma lau pensi. Wai whafonga I ai se uman. E ana whapea le ai sau mea ma feo lolo ma te lea si au mea le I. Te manu e te lea nufu nufu I. Wai se tangata whawale walea o le alulo na malosi ato I malo na mafau fau maana tupe I ile awa le atunu. Wa leva na fatu langa mai tupe maua e ilato uma o sui sifono le komiti fafoe lea. Wa uma tu inga to finga lea sao to se eiai oka oka le te tele o tupe ma faam nianga sao to maua. But catch this, 50. Catch 20, 20, and 50, 50. Listen carefully. O tau o whaipule. Oka o kaita I se lau lima sifuru afe o tau tutongi. I le pale mene. I le tau sanga. A lefe o tau toe o mai I I. Maua atu wailisita I se lau wafe. Se e atu I o manatu e fia uu fo I maofu ma se e ai. I le tofingo le teik taifono le fono fawae. Hao mai nā leisi valu se furu afi. Oi, ka whiwhi. La wha whena whai. Ua peo kongi funga funga fo ilele e lua ngutu. E ai mai lisi I tu ai pasi aku lisi ku ai atu lisi tu ai pasi mai lisi tu ai o ala wha whea. Ai lea lu iluma ai le solo muri ala wha whea nga whai nga ai iskangaka. Awa kako kalangolo fatama fapena. Ea, na ilolola ile. Matua pipi ya ngutu wale to ilo tala po leale. le tu ai ngā whasoa e whasoa ai. Wai loa mambawa tu e lea tunu, lau lau lau tau langona mana mele iai. Aua ni su e mea sisi I tau lua mea lea tunu. Yeah. And that's why it's so difficult for you. If you didn't have anything or a little reward or a bit of cash and money and opportunities from this organization, you would have stood up and left a long time ago, never to return. Yeah, I live a fight. Fai asi kekele kele o kou mea mua I le mea lana. Le ai masesi na nofo I ona le manatu ina I le leila la kapia le atunu. Ia o tau sisira fo lai e. No nofo, no nofo, no nofo. Aia. O le eli ngā pū le mea lana fai. Ua o tau vava ai le maua la lō le pū. Ua pa u I ai sa mua. Ua tau le mafai ona toi fepe ei mai fafo le pū a maua la lō tele. Ilia, poor performance. It all comes down to poor performance. Oile mafua. E mafua mai le chairman. Mafua mai ile committee. The executive. Se yo o mai lava I faya onga. Se yo o mai. Ioe. Ile high performance people that look after this. E le tua ia la na o tamata alo. E o tamata alo e fai lo lato tiute o le ta alo I lungo le malai. Wa levo na masofa sofa o lato loto mo lato mafau. Fa wafo e le valia. E fa longo le ao ma le po I finaunga. Ma fe la ua inga. Me fe ta ua inga I e fai. Au I lato ua iai I le o ngā totonu. These boys and girls are right in the midst, in the middle of all these arguments, whether it's a financial situation, whether it's traveling, whether it's accommodation, whether it's allowances, everything. Me oma, you know, management, the selection of the team process. E ta alo si tamba kwa le fie ka alo. Ma mao yo mea no mai e tia I e o lato tai to ruam whanau ma lato kon kalate. Ai tia I ai o mai o no loto sa mua le loto nu. Ai o mai I ai si vava ai le whainga e whai e nai tamba. A manu nua e le ai ne insurance e to tongi ma tausi ai sa ia toi maua le malo si atoa. Ai a. Talo fai tia ile to lua ma le whanau le kon kalate. Te le io le kon kalate. Ai alu ese ma malan kon kalate io ile atunu o lo ta aloi. Ele to I maua sana tupe. Se I vanga na fo I watoe fo I atu. Ai a peanut money ie te tongi ei I. Dal talie yo tonga mafiti ma awo isi etunu. E vai vai yo la to tamao ainga. Ye lela wo tato watu ne. Wale mafai on a tato tueta a alo is a first tier country. Esa oa u. Esa oa u se man. Ye le mafai on a tato tueta a alo anga ilunga is a first tier country. Tu sa lewa tātou tā alo umaman tu fai fa tu langa nao au I Samoa fo ia kalapu ma yun la kapi le National NPC. Ole A, ole Senior Reserve, fa solo mai lole I lalole. Ile li Miki ma le Junior Limit ma le C. O au lai ele la kako ka aloi. Ole Junior Limit ma le C, a isi e tunu. Yeah, ma nei ala utu whanonga longo ma itala ia. E wha tupu manatu e wha aita te ngata ise tu langa le lei ia te utou ia vai lau. Vai tau wha longo I kalanga ang whai mea ranga kao savea. Aole manu e pele ia te au. Le laka pi e pele ia te au. a outou ia. Lefa iatu iei tala nei. Ina ia outou mana tua la ia lea. E tatau ona iai se isi si itanga maua lunga o le performance Samoa. Tawala mai ate outou umalava ia involved le tonu o le tatou lakapi. Ioi. From the executive, the chairman, all the way to high performance coaches. Taitai malanga malau avi malanga. Yo. Ya. Tiltilu lal mta upulu nal. Yo. Yo. Yo. La tatu wosa. Ya ile. Lea lafa mai. Yes, Samoa can and frequently does play Tier 1 rugby nations during international test windows. World Rugby organized competitions like the Pacific Nations Cup and Global Rugby World Cup. Now, this is the match context and history. Test matches. Samoa regularly schedules standalone test matches against Six Nations and Rugby Championship sides outside of major tournaments. In the World Cup, a regular competitor on the global stage, they frequently draw Tier 1 opposition during pool phases. And look at the historical record. Samoa holds one of the strongest records against Tier 1 nations among all Tier 2 countries, with famous test victories over major teams in past decades.
1: Ai ele I ai se tem le wa tatu pa u le tu langa wa fainga ta na tatu to ta alonga e lunga le tier 1 se longa foi la to e si si ile tatu tu langa ona to e fa tu langa mai le ele IRB se ava no e mo fai ai ona tatu to ta alo ta matu la yo tu sol te mil ne le fa wa fa lo mai o tatu le mo le tatu pa u le sol ne fo le ta o smoke kids mo smoke kido alo na po le mosquito wait a wa ta si le au panga o lo li a se manu ya so ya o le au panga si dia le o na mama ya pa o na fa tu langa ya me o fu su anga fo le amateur na vai ta e ta o le mosquito wait tu sa tu sa lo lo mamafa mal mamafa ole ole ngambu la tato wo ile malo longa foi mai va wow de nga ngai fo foi

Ya, to e fatalo fa mo folo fa tu ya te oe. Ile afai tu la muri muri o tato por kalame ranga gai fo faiva mele ya to o severe. Ya fa per volf te lenga ya se umanu Francis Ioane. Ile nei fo ya so lua. Ole ba yaso o tato tu vai yai. Ya ma ua nga gai fo I faiva ai mose fo I. O ti ute sa ngā lulue mai ai le tai au. Fa malo ngā lulue fa malo foile on sai ma lava pale. E o to feiva masani. Ya, o tu la lata I le manava o ngā luenga. To telefo I la to wanga I atu I tavale. Anga I atu fo I le isi vaenga e tutu I le pas. Pas stop. Nisi foi wanga I lende foafi, ya a orisi foi. Ya kiki maa kwa I kau le fale. Ya uisi foi. Ya titi atu le tavale le istangata I dungo le ala tele. Taimi masani o le pisi o le awala. Ya lava papale mo nsai wa lava le vale tasi I dungo le awala. Awa foi e lua loa vale. Ya tupu lo malfala ve lave. Alae tapu ai maina I tamam tina matua I maota. Malawa, fatalo fatu I le tina pele. Tapu I tea, ya, fapefo I siona ali I le tamam tua I atu I ali I sofa. Ya, male fanau male ainga I nai North Shore. Malole on sai, faftai te talo mai, faftai fo I le tapu inga. Tamam tua o le tatu wa inga. Ya, masoe tauli Yosefa. Ya fa perfo inai tu fa file lo la tu aia ma tu si lo na soi fu ma lo loina ya ma lo li le nga lu due ai mo se tu file ya fortino tu mai ta io erolini ya fa perfo I de uso ya vai singano ya ma le tambo fo leni after ya tu inga lu nga le le lo fa ya lo mautino ai le Lele leio le soifua manolo ina o le tatou tamamu tua ya msoe. Ia fapenafo I isi tamamu tina matutua o le atunuu. E masani o na tau mulimuli I le polakalame le ya tau o savea I le tele o nei tausanga o sinia lua se fulumon tupu tausanga. O le tano ava. Ia fapenafo I le nganga I fo faiva. Ata alofatu ma tafile I etufo I le tamamu tua ya aumua. Ave ya maletina ya au auna. Ma lo le ngā lue. Lo fo I la papale. Ya u tau tiute ma faiva. A o alo faiva fo I tama whanau o sa mo I ngā luenga SS o tutofi yai. Whamanatu le tata wa inga. Ya, a inga o le ingoa matua ya ale tau a mo ale. Ya ma o tata wa inga. Paolo mangafa. O feoi, ai mese foi o woma e masani mau tātou ainga. Ia, ole e fat mui moe lava. A wale atina e o le tātou ainga ma le tātou nuu. I taito amua I Samoa. O lo fat muri mai ai I e o lo fat sao sao I le tātou ainga. Ma tautua ino le tātou ainga o I tātou e whaia le ngā ruenga. Le aitau malele mai atunu I fafo. Ai mese lava I New Zealand. Pe o le tō ainga leo Samoa. Awa e alu alu isi atu nuu o le lalurangi. Po Australia foi o Hawaii o Amerika, stete ese ese. Ai au oloa I na fiofai tupe vave I ale Samoa malo na ainga male kalesia le nuu male I tumalo. O le to ainga lava o au kiladi du sila au I nei foi. Po o fea lava o Wellingtone kala I stete, Hooks Bay, Napier, Hastings, po Fairlava. O aukilani lava le au tū o le tau ainga e tau nuu umama I ai tangata. O inei fōi e fai ei tonu le lei, ma mao popo ai leanga o le lalolangi o Samoa ma ainga I o lo lopia I ai. Le wha mui moe la le nā mō le tātou ainga. O le ngoa matua, ale tau a mō, Ale malona au ainga. Taitoa mua o loo. No piai maa fifio. E au kilani nei. Ea, alo mai. Astona I ole aso nei. Pau yei le aso valu ole maa sinale nei o kuso.
Failo inga le na fia fia le tato a inga le meo le tato social siva mai ma ata mai wiki siva mai ma aki ngu mai ae sau sau tato weva ma tato ta fao o le tupe ma le seleni e te lafo au te tau atu ia te oe le foi fafunga mai ia le fionga ile teitei fono le sunga ia fata o le tato maftanga e alua o ngala utupe BYO, bring your own. Sa uma, uma ia lau tau mafa. O le tau mafa le vai. A fai ke le ingu pia sa uma mai lau fangu. Ia ma mai ia lau pusa fangu vai. Ia, ele ngatai lea, le unu fale lua se fulu ta la. Ia, a o le tau mafutanga ma le barbecue. E matautia. Yoe, a fio mai tātou e vai ma tātou fifia o le a fifia oe e le wha ili lau iloa. O le Oats Band, le sunga a Penani, ya, pa pia fwoi le uso ya Saia, ya, ma le tua fina ya Melenau Lino. Ya, tāle tū lai ono, watala le tātou whaito. A e tāma le lei, ma e teine le lei. Ya, e pese e fwoi nā ma lei a tau e to vā, ya I wha fifia ngā o le pō. Mea lea outou ia ta maita ia. Tau te vā ai mai loa ua pese lei a tau savea. Tati ai tau tuai tō lua e tau sāwale vari mai fuwe lunga ma fusi au. Ia ngko aku lia ka fasi o kou e waka mālolo. A whaka ngai ka mālolo. Ia wha mālu lua tufo ia ni. Ia le nai tau tisilo la na u pese a ui lunga o lo umalai. O le ala lai e tufua o tuk teito lua mo tufua whaala ve lawe I le pese ilga maa loa le ngupu le pisa. Ai kao fiofi le le ilaro ia au kouka mai kai. Ia wai kari e mai. Tātalo vātu sunga soa le mapua le nafadua. A pefoi le sunga fata. Soa vanga nā. Ia ai mase foi le tumaitai. Le awa niu le ulua ialii. A fai e te... Mal fia mal mala matili le tele o me yo le atupu le astona nei le tau le itu layono. Yo ne vala wifo la ia lea I le afionga ya le urua I li. Le awa niu I le o luatasi fitu valu o tolu tasi o. O luatasi fitu valu o tolu tasi o. A mwe mwe le lofo mwle anga le yo le atu o le atete mai le soifua mnuia o le tatu wainga. O le fionga I le ngā matua. Ale, tawa mō ale. Ia, matātou fia fia ai. Ia, a o le seleni e maua. O le afsosoni ia tinae. Ma fua fua ngā luan ma mao o le tātou ai. Ito tonu o le tātou nu. o lou sao le nā. Ioi. O le matāwha ioi tā ua le nā. Tongi le maa velo le aso. A wā le wha mui moe o le tātou ai ngā. Ile asto na ia sau nei. O le tuatusi, Ivas Fulmole Lima, Browns Road, I le netball courts I Manurewa. Si wako o kili, la tu e maara malama le le ia I le nano fuanga. Ia mai, o le mana iofo le belea. Ia watele si wa tatu teo, I nei meo farkalapu. O mi a I solo, ia matu I elisi o ngalisi o ngalisi o mana ia I. O le tele, o le fola. Tātou te sisivai mwa fia fia mwa ori ori. Ia lai lafo lau seleni. E alua o ngā I le mea alu. Wha mwe mwe o le tātou a ingol nai wha fonga. Ia le fionga le teitei fono le sunga ia fata. Male lātou komiti male lau lau wha foe. Le nā. O na o mai lea o lau talanoa male wha soa. Sa mā talanoa mwa ngā. Fasua fo I male tofa I le vai malai, asiata, fale malu pio vauliko. Malafo mai ai ia te au, ia le tusi. O le tusi le neina tusia, ele li ia ua fa malo lo nei. Mai le matanga luenga o fela ua inga, ile lau ele ele, pole Land Transport Authority. Malu tangata nei, O le nae saurunga le tusi e swafa ia Chris Faofo. O ia lea sa pule lua I le pule anga o le matanga aluenga o fela ua inga. Ma le pulenga o tapale afi ilunga lufunga ele ele. Ma le lau ele ele.
Le mea lai maa lia i tele le tusi lea na lafa mai a siata mai wa ufa mao ni ai fo i ia ila tau fa tutua ina lena au mai ei nei. Ua mai a o na faya le fa i unga a le taitai fono ma le komiti fa foe o le pulenga o fela ua inga I lunga o le ala tele ma le fonga ele ele. Land Transport Authority Executive Committee has already made their final decision on the person mentioned. That was the Assistant Chief Executive Officer of Land Transport Authority of Samoa. Le bela mali e la faita watu le tusi. Ma fa soa I fo I male to fai le vai malai. O le matua matau tia o mea I e tu la I mai leala. E ma fua I lava o na nga I mai le tele o tala fo I le le fa li li I. Ma to ta ma I ai le tele o I la tau e la lango I le fai nga ma lo le hero pipi ma tu le epa ma lo lato vai taimi. Lato vai taimi le fast fulu tau sanga o tu ma lo. O leo toi tu ma lo. A olo iai pea I la tau sa ngā lulue mai I lalo tu le epa ma le HRPP ma lana pule anga. I le tele o nei tau sanga. E o mai I le tae aone nei. O la e lau pae ai I le tele o tangata nā. O I fo I e masani o na utou whafonga I ei Samoa. O te avatu ma avatu pea e meise in nisio I matou nei e ngā lulue e momoli le tau wha le malo. Ma wha manino le tō wha ale mālo. E winga ia I la tau o loo ngā lulue ai pēr I mata ngā luenga le mālo. Mai le vai teimi o tūle epase yo, mai le vai teimi o fia mea malauti. Le ale mea mā sanio na oufa I atuai. E le mawhai o nau tau tua ini atua se lua. You can't serve two masters at the same time. Opu nai masani una tautala masau noa I aitu I lepa. Alale me le uafai. Leo walu ese tu I lepa ma le hero pipi. A olo o tu maupea o nau tau lalango. Ile malo wale o to yai se malo si anga. Tau te lalango ile malo la tau te le faya. Lo tau tutongi ma tutongi faalelei o tau matawi o tau. Ile tulanga maua lunga o le fola. I ngā luenga o lo utou whātino. A leale mea le atangia mai ai. O lo atangia mai ai le tō tele o utou e le o wha maoni. Tō tele o utou o lo soli le tū la whono. I whainga wha ala tua. Lea la o utou sila sila nei I seisi whātita inga lata mai lea. Le whare tā vale lea ma le pūlenga. O le car rentals a le una lei. O le una lei. Fea o iai ta valena. Sa ufa yatu mua mua foi. I le mātou fei lo inga ma le fionga le li parmia na sa uloa ai le sunga lauli ar mali etoa. Stasi leo mata ngā ruenga. Fatasi ai ma le mata ngā ruenga o le tiute. Lea ua avene iai. Le fatununga ina ia matua fai su e su enga o mata upu o lo tupu mai. Maalia e mai tutonu o matanga luenga nei, matanga luenga le tute, mal matanga luenga. Lea o lo le stala I nei ta vale mo fe la ua inga yo. Ile lau ile ele. Tu la I mai le fa'ala ve lave. Ile o ese atu o nialo mani tama fa'a na wa sa mo sa ngā lulua ile unale. A leo o masalumia. I le whala velawe na tū lai mai na tangata vale I nai, seisi tama sa moa, seisi tama whanaua le atunuu, I to tonu o le aai o Menjoy City I Vietnam. Tangata vale I nai, mamai maua I le soifua, o atu tangata tama sa moa I nei, fasioki niska ma sa moa I lauele ele o atunuu ese. Ai e mo ifo le ata, I le vaenga o le suasu enga lo fa ngā solo nei. Wale I lo loa po fea o yai faila,
o ta vale iana batu I fafo o ta vale tau ngata male ana ngata e tau si ngata I totono sa mo o ta vale mai Europa o fea na sa wai ta vale na o ai le tangata o le tiute mai la tau sa ngalu luai I ni mata ngaluenga o le pulenga o fela ua inga I lunga lawilele Na faya ai le stala ma le faa mau mawina o le tau nuu mai I totonu ma tiute ma ave I tua ta valeia. A le wata ngia mai le susu engal mata ngal wenga. Tulo. O lo faa peo mai ai. Wa mai ala susu enga. The internal investigation has been finalized, and the end result is the termination of the contract of this ACEO, namely Chris Fauf. Aetilutilo la ile twist male turn on mataupulene. Lea ua faile tusi e le tangata lea. E wha malu luai malana talu sanga na ave le teitei fono, ma le pūlenga sa faile le suesuenga lea, wha mole mole. Ina ia toe ilo ilo ina, lau tau wha iunga. Ina ia awane iai le upu lea officially terminate of service. Wau tau sila sila iai mea ia. Ta fefe pe ana o le teimi o tui le epa. Ne loa po le mea fo I le e fai. Pe au tau si sila ne iai le toa o te ngata. Ma le le li a. Ae fai le tusi. Ae wa ia si la fia le lei. Ua final le fai unga ua au maia. E le pūlenga ma le teitei fono sa whaia le suesuenga o le ana o lana mea pila lea na whai tonui. Ase o tō silsila le mafua anga ua toe tālu sanga ai ina ia toe lauli liu ma wha pafala I tua le upu o ole termination of contract or service or employment. Musu Tusi mai ma mafu anga fa mai langa wa afielo na tamali anga. Afielo na to lua afiela na fana. Afiai malana service wasilia li sefulu tau sanga o tau tua I tutono na matanga aluenga lea. Ole vasili. Ole alo umanatu. Ole ale ta ua o le sefulu tau sanga O lau tau tua I tutonu I, a o leo wa uma le investigation, ma le suesuenga, e te amio valea. E te soli tu la fono. E te fai mea pio pio, ma fai mea ala tua. E atangia ai le mea tau o le corrupt and corruption practices. Pa fea la ana fai. Awa e televisili e tulai mai. Ai se a, ua le tuli ai, o na faa wau lea, o le faa I unga I tatau na ave le mata upu. I leo leo, ma le loo ia sili mana sauf, masada fautuanga, ina ia mafayo na prosecutor ili tangata lene. Na le talu tunungo le ya tau savea le mata upu lene. The damage is so huge. It doesn't stop here. O le fa le tonu. Ma le maata ngā. O tu ai ngā soli ngā tu la fono nei. Ua fa maunia isu isu enga. A le komiti fa foe lava la tau ia fa loto I fale. E onga onga. Mai le umai I. E so solo. Le anga sala. Ma le soli tu la fono nei. It will never stop here. It has ended up with somebody losing his life.
Ale tau nu unga lea. Mua otili tangata. A fea o yei tupe. Fea o yei faa maumangwa male stala o taabale nei. Lale mea. Ua taa fiofi maufiofi yei faa manungase. Ma ua faa muta I le suesu enga le mataa ngaruenga. E tuli mafatea. Ai le faa ua wina ona ave fai mori anga faa sanga yei. Ole soli tulafono. Tele le afianga. Tele tupe. Au te matua tali tonu. Na fesu ya I. Ma fe pas ya I le valea. I na ia pui pui ngō tangata soli tulafono. Na fa urufale ma yei tabale nei. Fe la o yei tabale I le teimile nei. Le ale ngā ruenga leo leo sa tau na fai. Na ia vave vave loa. E secure mai and lock down all these expensive vehicles. O meo Mercedes, o BMWs, o lorry te tele four-wheel drive trucks. O tuai ngā tupe mai ei ta vale ia I tua, e ese mai le tau o le ta vale. Olo e tilutilo anga le se lau lua sifuru wafe, le se lau lima sifuru wafe ta la, ile ta vale tas. A le ua mawatu nei, ua le ai ni faa mau maunga atoa. All the registration and the information about these cars have been lost. Shredded to pieces. Thrown away, or perhaps being burned, taken home, and burned them behind their back house, at the back of their houses. Faleanga, ufi ufi, tanulilo, susunu, sae sae, ma faleanga umanei fa maumanga. Ai atou te sila sila sa moa I le matau tia o le mele nei. O le mafua anga wa sawi lalo le tusi. Wa alai ona tatalo mai. Ina ia alo fangia. Awane ia I le faa upunga. O le alo ia o le tuli ina o ia. Ma le faa muta ina o lona avanoa fai ngaluenga. Ona e iai lona popolenga. Mua mua. Awai le toi mawhai ei ona toi maua se isi ngā ruenga pe asa iri ngā ruenga. Lua, whaaleanga ino lona tamari anga. A oai na whaaleanga ina. You yourself damaged your own reputation. By what? By corrupt practices within the Department of Land Transport Authority. O la tau mawhai la e tau pui pui oe. Malau a inga, malau tō lua, malau whanau. Ai le mawhai ana e pui pui ale saonga le mū o whaamatalanga e winga I soli ngā tū la whono lo whai e tonu ale atunu. Ma le matā ngā ruenga ma le whātū tuanga le tau tonga na e whai e luma ale atua. E te tau tua I le atua matangata Samoa. Le tau tonga le nā. Fia ni tupe na e maua mai e I le mele. Fia tangata ia wawfiufi faa manu ngase o lato wingoa, mao lato so tanga, ile soli tu la fono lea u mani welta male I Vietnam. Fia tangata, leo lo yai le lato so tanga, I tupe ele elea money laundering that is brought into the country. Fela, tasi iyo o mafuanga wala iyo na tustal sangal tangata. Ae, ole mafuanga selio na matau, tia o te matua iyo uofoi. Fai mai, leanga o lelo loma le fai ngā palota lai titi e lai tu malo vai maungal tolu. A o iyo ole sui wa fili fili mai e lei cha APP, tu la epa male vaenga, male fai lautusi.
o ia lea o le sui filifilia o le HRPP o le atamoe e saili ai se tofi o le itu malo o vai maunga tolu I tutono o le mautafono ma le pale mene. Arsini! Fapefea ona e sau e saili I le fola mawa lunga o le pale mene o le au faitu la fono. So wava noa ao lea e te soli tu la fono I lalo le matanga luenga. Fafea na fai lea tu ai ngā mea mata ngā. A fafonga mai le ofisa o leo leo lau a fionga le komisina. Sui komisina mo le teminei. Le minister. Le ofisa o lo yasili. The pulenga o le matanga luenga le LTA. Fa a wau le mata upulea. Fa ini mori yanga fa sanga le tangata le nei. Ave a oe au mai ilo fiso lo yasili se fautu wanga e te tau wayo na fai e tu iluma le famsinunga e tali mori yanga. O I fo yo le a mawai ma le so tanga ya ila tau ya na pulea ta vale le una lei. Ma le so tanga I o I le maliu o le tamalewa o le malu Lorenzo. Why are you stopping the investigation now? What was the deal? Terminate his services and then stop and block every charge against him through the police department and also an advice from the Attorney General's office. And let alone the public prosecutor's office. Te wawa ai ye I mea e ufi ufi wha manungase sa ufa yatu o tou. O le ufa inga duenga le malo tamo le ma mau ele mawhai o na fuli.

0: se mai ala fa fo fonga o le fa po po fo ele nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo e ela le tio fa long longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: o te to e fa talo fo lo tatu o tino o nei fo ia so fo o tatu fe lo ai wale o unanga mai te tua masani o se mai ala fa fonga o le umi ai o le pe o le eletise le motu ato o polu. Mai le afiafi wa tangi a lisi o le asafroile ua mavae. A ena fito a ola ele te aura se fulu male lua ele po. Na mafua ona o soonga waya maalo losi. E feso ta iatu ile afinu mela lua o lo ele fale ele tisei fi yanga. Wa faa idua lea mafua anga ele pulenga ole faa laptonga ole maalo si tau ele tise. Ile faa matalanga o lo faa awa upea nga luenga. E tau fi ai le toe tula imai o seisi faa le tonu. E to e pōngi sā a to ai le motu au ponu. Se wha le tonu na tūta i ai fuafuanga masani le amatanga o le whae ungo le vāi aso. E pe o le pōngi sā i o whale e whai ai tā longa pingo, vāve na tā puni puni ai nisi o whale o loa te tele supermarketi. A e na le tau nu oi manisi o fuafuanga na wha tūlanga mō le afiafi. I le pepa o wha asana longa me le malo si tau ele tise o wha ilo ai. O le afifi anga. O le o ngā tutonu ngā le mū leo fesota inga umatau ele tise mō uporu atoa. He au fi ai ma fesota inga wha teko na losi i tau ele tise. O le noa fuanga fo i lea e o fanga uma i aile tūlanga tau sāo ngā le mū. O le wha soa ino le ele tise mō uporu. Wa mamori atuai le wha malu lunga le wha laptonga i ai inga uma mpisi nisi. Ai maise o isi au au nanga na fia. Ona o lea wha le tonu. E peo nisi le fio fale tonu onga onga na fia i lea au aunanga ile masina o mati. E o ia a perido le tausanga ua mabae. Na tutongi ei ele malo se tau i mo mea to tino a inga mapisi nisi na faa le ngaina i le fai mapeso o le pawa. O se tau i na faa aluai ele malo se tupe e tusa male tasi i tesi male iva miliona ta la. O tau fia mo se teimi le tu mau ta alonga la kapiliki. A le tūmua Central Sublique, a o whaia i pēr sue sue ngā leo leo, e sa eidi ai le māfu anga o le mariu o se tamalaka piliki i se vevesi, na tūla i mai le tā alonga i le vāo le au laka piliki a Malisi, Malaya Pia Maroons, le ana whaia le malaya laka pi vāi ala i le asa toko nai o mavae. O whaidoi se pepo wham talanga mai le pūlenga le nei tā alonga i Samoa. Wa ngā lulu e whātasi umanei kalapu o a fia, e tu ina atu le viso aswani le ainga o le tamata alo ua maliu, ai maise o su su enga lo ufayele o leo. Wa tu ina atu fo iere pulenga le laka piliki ele tunuu, le viso aswani le ainga o le ua maliu, le sunga save atama Rachel Fatmava enga. O lo talo sanga ina nei ele o leo le viso aswani mai le tunuu, e ala ini Fatmatalanga ma niata video, ai maise niata na pue, e tu ina atu moala atu su su enga. Wa tu ina atu le tali te tea ala pati ro peti mori anga uma leo leo. E au fi ai le fasio di tangata faa moe moe ina ma le fasio di tangata pa i valea. Ai ua tō lo poe le aso sa furufitua o kuso. Ni tali a lui lui ma Vincent e Sera. Se isi te sila mua mua lalo ia i faa mau maunga leo leo. O i lato uma ia to tolu o lo tua ia le mali ua se tau le lea. Ile noa fuanga o lo ia i le pisi nisi mo ta faonga. Le tau mea sina Hideaway i le lua vai aso o mawae. E pere si le fia o lea faa lawe lawe na tūla i mai o tāpu ni ai ma lea pi sinisi. A o lea songa fua le vai aso na ina toe vala o wai mori anga o Alapati o Louis ma Vincent lea o tatala i lātou i tuai ni ai inga. E faa tali ai se aso e vala o wai ni mori maua leo leo i mori anga o tua ia umai i lātou. O le vala aunga lai lea sosa furufitu o le masina nei. E te tau na wha mautu wai se aso e su e su e ai mōri anga. O le fasi o titangata wha moe moina, o le fasi o titangata pai valea, ma mōri anga o le wha o lima. O le tuana i o le lima masina talu o na wha umatia e le malaya po le afi le masina o Februari. O le tausanga nei le whare o lo tele, le hypermarket de la company of Frankie's o lo i vai tele. O le tau wha i ui unga o le masina umavai atu nei o Yulai. Na wha mautu wai le maua elea company, o le wha manianga tau tupe, e se fulu tasi miliona tā la, o le insure o le whale atoa mai le company insure, o le Federal Pacific Insurance. o le pule o lea company le tō whāna mula ulu sami leota. Na sainia maleli pule ya Frankie Kai le tū inātu o lea whamunianga tupe o le insure. O le tū sanga ilu afes fuluono, na tatala ile whale o loa tele hypermarket o Frankie si vai tele, ma ave ai o se tasi o noa fuanga, e tū mutumu iaile atu nuu i wha taunga. Peitai o le mū le masina o Februari o le nei tū sanga na whaamuta aile au au nanga, a lea whale o loa tele o le company e Frankie's. O stasio no fuanga lea company alo i vaite le tai lava na toi te tala ni masina le ima mau atu ma wha awa wai le supermarketi e peo na iai le teme nei. O leo mai a taa longa malo le tau pulenga le tau sinio ai saa moe le nei tausanga ma ua maru malo ai le na o le lua pine e tasi le auro tasi le pine siliva. O taa longa si isi ua a mea mamafa na maua ai pine a saa moa Lea na manu malo ai te mai tae o seine stau e si le pine aulo, ai o lea li o John Taffy na maua le pine siliva. I le wha tūlanga ina o atu nuu ma pine na lato maua, o sā moa o sā o wha i le tūlanga sifuru fitu, ma i lea o wha inga e tolu sifuru ono atu nuu na tau si, nio. Ai o tūlanga tolu sā moa i le wha tūlanga ina o awa atu nuu o le Pasifika. O tā longa malo le tau pulenga na whaia i Birmingham i Peletania, I le tausanga lua afe lua lua, e lima pine na manu malo ai Samoa, tasi le aulo ai fa pine siliva, masao fa iai le tūlanga se furu maliva. O le tau mwhainga le au masi a le tātu utunu ui a tālunga fa vau malo, I le masina na te nei, wa au si ai e Samoa se isi tūlanga mawa lunga, I na wafilifili ai le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o lo fa aululu iai tālunga si isi iwu a mema mafa le tātu utunu. E a vema pele stene o lea taa longa, mō atunu o mālo le taa pulenga le Commonwealth Weightlifting Federation. Talai ore ne yaso feilo ai mō seisi whaapoponga, saifua.
2: Pui pui lo a inga I le taa mālo lū, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E mawhai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngofie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Ale kengi o le ma kamai kaile la singa ko malo wa ile le sa ngo fo mat ko fiki ya
1: ya
0: o mai malang fa nga o ma ma o mai ma ka maki maki mai ai le sami mal vasa le le avale yo o mai sa mo a le la nga mai ai ngi le wa mo wa isi ke pe mo wa ile le ma o la nga ma a pe o inga mo wa ile avale o le maki maki mai vasa o le ava nga o mai le va nga le ma ka mo fai mai ya ya ia o sanga le mbu mai Samoa. Ia le fa kusua mai foi la kungu. Ah, pa fa maki maki mai vasa.
2: Ia, ah, o le ungo le sa.
0: Ungo le sa.
2: I lo u kau mal mal mal le pewa. Pewa koso mai foi le le kungu i le am. Ah,
0: I.
2: Ah, lo lo wakau mama ki le le ungo le sa pe or kala foi le le le.
0: Mali.
2: I le lau mei. Ah.
0: Ia.
2: Lenga. Lenga foi a coe mali coe a pule e que por as moi coe ole un ole coe.
0: Yeah.
2: Ah.
0: Se coe sangongele.
2: Coe sangongele e coe nga ele un ole sanga. I la unha kau mai kau a. Ale ua koso mai ile a. Ah. I ale ua mai falang ele a. Ua falang ele e kasio a. Ole un ole sa. E kailo. Na ni motu nga manatua a. La e fa fonga mai le kung wako ngoe fa so. Me fo ingisio le au mako.
0: Ewa ava ye ma sa ngon kak faro longo le il fol fol ava wo ye ah
1: yeah
0: wo ye le lakas
2: le lakas
0: ya wo ye lu pisinga ah wo ye ava ku ngase wa mango fala
2: fala
0: ya wo ye le ya ungo le sa wo ye le maki maki mai vas ya wo ye ma pala
2: wo ye ma ma pala
0: ole ole ava le ole ungo le sa ah
1: ya
0: fa so mai folia ku ngupa ola wale mauma va peo I le vai sa o le kui mangua ah na sau nga laku nga longo e le au au nga le kui mangua le kui mangua e le la au le o le ka fakafa o longa vai sa ah fa kula le kui mangua o e se I madi ai e a e luaku le I le kama le a e le o la kukongu o le vai sa o le o le ka fakafa o le unga o le iasa ah o le o le ka fakafa o le unga o le iasa I ka fika, ia o kala, kala peo I, ila ulea mau, mea nga mafua I, le awa leo le ungo le yesa, me le ole kukongo le, ikua, ikua kua ungo le yesa, ia peo nga I le ka umbawa I, le awa leo le, ula ulea mau ele, mau ese le akungu, paso mai foi kako akungu, le kala kako lenga kaiko fa mol mol, kala kako lenga fa so mai foi le akungu,
3: Lau tanah tanah lain lah sama orang tu pernah tolu petu tu si lima itu tolu nomor, tolu nau mani nomai nau pangpunga ya mantulama jalan si sama silpi poi atau mani orang tuan tuan ni poi net program ni poi seluar melengang panwalo ya nau tanah tu le tanah lain lah ni nau pangsoa ni poi piap.
0: Ya, nego yer ka kuvalau. Ya, fakalo fa kumalengang faloalo.
4: Ya, se fue movia. Vai vai balo.
0: Kalofa.
1: Balo se fue.
0: Balo se fue lau.
4: Balo.
0: Tua.
4: Ya, amor pula fue o le fer en bagaje.
0: Dilo.
4: Yo kai kai el le ya le pa cos que estaba o van a solo fue ka ko por gran venida. O que fez faço a curva, galera, vai ver valor por cua.
0: Ali, né?
4: É, isso foi em alguma baliza, foi na sole alemanha, olha, o que não foi mal o porco, e na hora foi a ver bem.
0: Sim.
4: É, não, que só sono ali o porco, e galera, na iniciativa vou fazer, na disco, não é bem, que não é que eu valco. É curva, a minha cago, e meu porco, olha, se eu lhe falha, mas o pal, pegando, olha, se bem. Se ela é um arce e esse. O vai levar o Icaco. O salvo já, salvo já, o valor. Ai, a hora do faquinho. É melhor ele ser uma coisa, o pai, o Michel lá, o vai olhar o meu faquinho, olha lá.
0: Ali.
4: Melhor essa, melhor um cara na coisa, e vai ver o mal.
0: Sim.
4: Boa. Fuor cá, e que é.
0: Ali era.
4: Fuor lá, uma. Fuor o cupo, o meu faquinho, olha lá. Ele olha o culama, a sua é tua, como é que é? Sorry. Eu guardo ali, nem cular, nem pensar, eu não posso fiar.
0: Ia kailo iai lou silafia lof po le ikulanga le ngamai e. Pe kase ngai kue le ngale umilau. A, o ngale iloa e.
2: Ia ilfaia.
0: A. Malesi kua ngai pe yunga mai fo ye. Kauare koa. Ia lea le umilau ngai kangwa kunga alma kua kelea on mela e. Le mulmul mai kua a ya fa popula unga ya ngelo vole fa le kongule le mele folo mai kua

Mo tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe le taru pa pitoa na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app fa tino ai tu me fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account ma fa moni ai ne fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa pitoa. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe te tongi ni no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nga sa mo o lo ma fa ino fa tino umai le taru au nga o le easy pay. Mo le silifia o fa so podia so se vai nga di usila yo tatu la la o lo avano fo yo tatu ofisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bole direct transfer fa sa o ilu taimi ai sili ato na fa sa o ina utupe wa tangwa tale penisini mo di se fa mtalanga bala au le telefoni o varselau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o lau pa anga mo tupe fa mo

0: Radio Samoa.
1: To sindi mai tu. Amoa.
2: Ai ga batala nei talon tower nei foi tai fo tama ki makoro au ki lani no fago fa salong wa radio samo li bolo ile malu lu nei temi ole tai ha wing of ma wino tau mo so lulu le nei wa li mai yaso au kuso sulu ma tanga o fiela la tele ba ngo au ki lani nei yaso se fulu ma tasi ala mo lu ngore malu lu fa ma wino mo au ki lani le so tasi no na ma wala lo po ana nei tai au pe au li ole fa solo fo ina langi le nei le tau le tele ba ngo au ki lani se fulu lu ma lu ngore malu lu mo au ki lani aso ata hao waingo yon tuwa tu las for reile langi de leile tau fa solo ina langi de leile fo ili asto na ipe ia e foringa mai lau wabai atu o nei matae hao manasa for reile o aso na sirion maru lu o lo toi nei a maka kulas ko ngai langi de leile sifurono ya o lo sifurono magai uka uferono mai a fa solo toi nasa sa sifurono fo ili maurunga de maru lu e pa ula timu nasa sa a wawala songa fua o timu nasa lua orvea solo manai atu Carlos yao ko ngai al maru ru o mai sol ngai makai o malas pore Faga solo un poco la mel data al phone tar ba bail tulago ile chau chero si vaeng or sina fa pore chau sa mo mani sa vaeng o le kello pe
3: Face to for fuanga ta pinailo a inga molo longa Sala no ai lo a inga ile me e fai pe asi tiele vai au ta folo fali Tu ua umeta a ue se no fuanga saunga le mu Ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga Tanga i ane ile Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi On lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa O lo uyo lava lima
2: Lua se fulu malatasi no matea nele tu lai ono Ko lisa le fifi Maunga loa ma mua fesini a fapo wa o Te talaina fafi fianga na nefo I tae au fau Lea tenua ngai juta mga ruenga na tae au Malo, malo, malo news. Fa malo losi, maria fego neyaso, al pasen

au te whawhiro i tatu atu nuu mai tatu pon kalame o le a reto le ola e le suafa manu malo le li faola o Yesu Kariso e le ne yaso malo le soifua o le muamoti motoi ono fe upe ono e whapea a o le a miotua ma le loto malie o le oloa tele lava lea o le upumo o le aso le nei o le oloa e sili ona ta ua a sue se me sili ona naunau i eitangata o le nei o langa o le melea o le mau oloa o le tele o le tamau a inga ia i le soifuanga le nei e leo se meleanga lea mea a e tatau lava o nga kako faikeke ona e tele fautuanga le tuspa ia e winga i le melea o le mau oloa a il tuspa ia o le oloa sili ona ta ua o le a miotua. Nuna winga le a miotua o le tangata lea e mataulo na o langa i le tua. O le a miotua ma le loto malie. O le oloa sidi le ona ta ua i lumo le tua. A ua po le a le tele o le oa ma le tamau a inga e te maua. A faye le ai i a le tua i lo o langa. O le meku pua e le mafai ona e malie i le oa ua e maua. E te tuina ngau pea, ku inga ngau pea, ma asosi pea kusa pe kele me iu lima. E le uma lou tuina nau, ma lou nau nau pea. Wa e vaila loi fufa ipo iwa fa pea. O e mana na o ile fia mau oa, e maua ila tau ele fa aso songa, ma le mai lei, ma tuina nau, e tele e vale ai, ma le angai, o mea ia, e ngoto ai tangata, ile fa fanonga, ma le maala ia. Fa peno vai atu, e le le anga le oa, but I avea masuia ele oa ma ave le oa le tūlanga o le tua ilo o langa. O le mea sidiranga o nga e fai keke iai. Sa ye lisi aso maamai a e ula kupiki mai lo watali il tāwale. Kalua inge ilau. Ula kupiki mai lo kali ilea o nga ipia yukaile Robert Lewis. Ia maamai lo maro kari a kia ufe mea lo kamea kia. Arite, nero fe sidi. Fa kwea. Ai, o kako a inga, o kako se a inga mau o. Ya, o kaku se ainga mau o. Ai ko fa kusku se la o kama ye ya inga ye kama ke la mase ngo kama afa kasi ma kele ku pe la o fe me. Kaku se ainga mau o. Over. Ale ya, ele o kaku se ainga mau o o a ta to o le ainga u fa manu ye ina. Wa e ka u ke le me le ba ya. O kaku la ainga u fa manu ye ina le tu wa le se me o kaku a le kai pe le se me kaku ke le mau o fa manu ye le tu ma u. More than enough, me u fa manu ye mai le tu ya ti ta tu ma u kaku satisfy fo i me u fo i mai le tu ya ta tu a fe me kala la ka me ke a fe la me kaku kupe ye le mau ri ta kupe lo ku le kaku ke le kaku ke fa ma o a ka ya o kupe le un kupe lo ku kupe le lo ku fo i le tu lo ku lo lo fa ma ya e se a kupe lo ku e se kupe ye fo i le tu lo e fa ye la ku

oso la maso nei. O le ngasu o le tūnoa, ma le malomaloa o le matua moa. Ae ua whaaso e sā le vivini a le toa, o usu pō ai le tamaloa. Ta lo fae, isi lo matua o whaasoa. Lale foi ua pakeko mai kua, e tautonga fiti le toa ina malana mafatua. Ae ua atiri ai le nā mua sua, o anga kapa ama ona whaua. O anga ia o asola, wai mainisi o misia, aois, o tātou tea ese mai le pangātia. Ae awha amanatu, pei a nofolo tafatu. Whaai o māma whai lungo o longa vae, ae o loosa eu pea le koko ne mu, whai fwoi tūringa le malae. E whafangu ita i le leo fatu kalea e usu ai le viinga, a lea u mailo na lima ya taita, ona a apa lea ele fuelango, sasai o ta fōringa. Nei ka maiki ma kua ifo fangu nga kā, a ingi e maa kukua ifo, le fia o i se falesa. Ona pese e lava lea na oia, o mea uma e fai fia fia, e au noa ma se fisiringia, o ni tala mai ima o, o le kare sia, o le fai ngā malo. Nā le pō lawa le whala ma ula le muri lā. Tū i le muri papanga ma ai ai uri iso o se tahaanga. O le uru tunu, le vaisu,

0: Dai me lo wate le wa fitu minute te dele tu la simal tasi ta tu tala foul nei foi ta yao tu na ti ant oringa na Britania lungol ta te pokalame pe na fa fonga ma yai ta tu tala oto le nga te foi le ya oni so ta te pokalame fa nga solo pe na yai ia le nei foi ta yao ma tu o le ta te pokalame fa so ma le tal talanga ile sungol fo mai ya le sungol fa ya onga o le ta tu university le sunga ya ta yao dr mtawa te tunu ya le fo fa si mai wa le ta te pokalame e tala la ile tatu fa so ma le tua se tala fo le tatu leina e se le tau o le tatu fa so lava yaso pe ona tu ina mai ia mana tu fo malangono le tatu watunu fa fonga le tatu mata upu manisi o vaenga o le anga ye fa so mo leva yaso ai ona te tala le tatu leina ia mai fo fina ngalo le tatu watunu ina i vaenga o lo tala no pe le tatu pokalame ai mai se lava o lo fa wa le tatu tau tua ma le tatu pokalame ile aba o le aba le o tatu tala no ai Leo so so mai ya le tatu pokalami mo leva yaso. Se tatu se fa fidoa ile sungal fo mai. Sungal fa ya onga le tatu universite. Ya mo le fa soa le leva inga le tayao. Fa talo fatu mo le nganga fa lualo. Ve ilo leo vai vai e fai masuyo le tatu au fa fonga. Ma le au fa rongolonga le tatu pokalami. Le tayao ila atu lo mafuta mai ta fai fia la langi. Fa fai lo atuwa ilo sungal fo mai. Le tayao ma lorose fo moruya.
1: Ya talo fa lava tia tia. Fatalo fatu le pa ia male malu lau te leo si o tatou atu nuu o lo e mpapa ao i Aotearoa. Ia fa pia foi i la tau o lo fa pena o na fafio mpapa ao i so se tafa o li ke lope. Ia lo fa pena o na mawale nei fa soa nei fo i tala talanga ele ala atu le ta pol kalame o li tala talanga. Iwa i aso ta itasi fa feiloa ia tuai i le pulenga ia me se foi o le au fai ngā ruenga ale le itio sa mua au ke lani. Ia lo fa pena o na au ina tuai le nei au au nanga ta ua. Ia fa ta alofa atu foi le tamai ta ipule sili o le universite au au sa mua le feonga ia profesa tui fuisa apatila amosa. Pia foi le feonga ia pesta tok petesan ni heng. Pia foi le feonga ia leota sa rai ia mani pulenga le universite. Ia lo fa pena o ngā lue so so tau au au ala tuai le nei por kalame i se tau tua fa tau waa. Ia ale fa tonu le lo mo so so ngam tau tau sa mo va va lua malo fitelenga tia tia ia wala tu le ni au nanga so tatu watu no fa pu pu ta fa ta lo fa mata fe fa fe lo ai ona ole man manu ngare ta taimi ia ai mai se ole fo i bota tala ia le laina ta si la male fa ta lo fa male fa manu ia le va nga le tai au e fa manu ia tu ai la to ngol balus fu tu sa ngol to ma matua le fionga ya tuiloma te unga fa lo lo mafuta mai nai le mue o kilani ya wa toa a lo na balu sfulu te usanga ile ne yaso ya fa manu ile tua ile fionga tuiloma ya fa pena ona fo ile tua le ola male malosi ya fa talo fa fala wi tele atu le malu se ta te wa tunu ma lo se fu manu ya ma lo le langi mama
0: to tele ta pa anga le fo fa ta si mai ngol ta po kalamen le ta yao tu tu li lava tu langa lo ye so onga ta po kalamen ta talanga Ya ile fata wei no ever te lo foi to te lo la tu na vala mo la va yes wo mo tan tan fa ma lu lu ya ya wo mo tan tan atu tu di ta mo ta po ka me leva yes ya ai fa te le tua bi ya lo fo mo la ngale le lo ta tu pa si langi le o toye mo wo ta tu po ka me ya mo pe lo malos ya ai me se fa ma lo longo le tua e ale yo fa va lo fli mo tu no ta tu universite ya ai me se foi to tu no kalisia mai nga fa pe foi lo to tu ai lungo le po ka me Ya il fa fonga mai il tatu watu ni ta fa fier ke lope la ta se il ta fa soa ao tala fo ta laina mo le malo tatu watu no ye le nei tai ao ya la la fo tuela sunga fo mai i va e ngan ta u ole ao ye le ta fa soa i winga aba
1: malo fa ta tia watu nei va ye so ta fa soa la mai le le la au ta u man tu ole sa ta fa so la au le new fa so solo mai la mai isi la au le bao se ho mai la mai le ama ona fa si umitele o ta fa so no o ta u fo io le fo ila au ya u fa ingo ina fo io le me sina se ta tu nu ole na ole as e le ta fa so le nei va ya so fo ile le tu langa le ole ole o matai fo i ave le ava Ia mola u fam tala na fo ilia a faisa fa i e na ole o matai fo i ele ngata e o ma ava fa ti no il fa moi moi ya ele ngata e wo fo i ma ava fo ile ma lo usu a e avele ava le ole tu ma lo ma le tu ma lo e fa ma malu wo fo i pe yo anga tu mo mo pule ye yo e fa ti no le ava ngata u fo yo ta tu tu ma le anga fa sa mo ole ana la ta fa so ama ta ta la no po a fo i ni to atu nga o a ni swinga awa fo ini va inga ile nei taimi wa mai ta wina ile fo i fa atinonga ole fo i tu ma nga si tatu watu nu e fa nga i nai le ava o le memo mua la tatu fia fa asoa wa over ai ile tele o feilo inga pe fo ile le e feilo inga wana ole tolu pe fa fo i tu nga se wa avatu e fa ile pe fo linga mai wale ano le tele o isi tangata fo ile a e a fo ine e ave ava fo ie fa amamango ile la ai mese a ava tungase ma ava ia a pe fo ile le wa ai le temi nei wa ave a le ave o le ava fo ile e tu ima ame fa atau falolo pe wa tele ina fo ine wa nga ile atu nu ue faatino le nava e nga fo ile le tu ue pepa ava ma ame fa savali fa leolo. Ai pe ua le ano fo ile le fa ingo ava ia tu mas. E ave e faatino ai la tu maanga ia se tatu watu nu. Ua uwa ai fo isi tu la fale. Ia ele ngata e tala tu umaili tu to maito nga ma le asa mo ita umafu. Melo le melo le anu le su e maile ava e anu ma ia ave sao fa. E anu ma ia sao fa i maisi a vaenga fo ie faatino ai ia vaenga le atu nu. E per vaenga mua mua le na o le ta fa asua ili nei vaenga utaya. Ona olea atau ise upu fa Britania. Ona olea wa commercialize fo i ia le fainga o tatu ava.
0: Yeah.
1: Ringa lo tala olea wa inu wa tutongi tupen maketi a inu wa ile ava. Le ava le wa pal. Ili ngatelu na. Ia wa tutole ava. Ia wa fo ini. Wa tui mafafao itanga pepa. Yon ave lo le fa sa vali maketi ele ngato fale olo ine ya ne fo wa wina tu fa fo ai pe wa tau le ya mai la le atu e fai ava ia ava tu ngase ma ava fo i a me ave fa la la fa atino ai sa fa i mai si fo i sa winga ma lo le atu e pe wa tau le ya le atu ule na va ai ole me la le e fo i sa fa i wa va ai o ama ye e avatu le nu e avatu le nu fo ile le e fa ile le usu ile ava ai o to e mai na ava ia o to e tu ule fal ai to e mai fo ima fa pe mai io ava io nofo
0: i
1: ao ava ia na avatu le fo ile il tatun pe fo ile le fa pe na le fa tinonga ma le sila fo i fa tinonga o ye tu ma nga so tatu tu nu ia pe to ile tu ile na va ia pe va nga mo mo na ta fa so ni ta ya
0: Mali e telele bae ngā leua tomo i ele tafasoa. O no whaema ufaatari tali se i failita apokalame. O na e iei nisi o whaamoe moenga po nisi i le whaonga ino le awa. O ta tilo tilo i aila usunga le fōmai. O le eini tungase. Ai pe uatu matupi. Ai maila ia lea. Ia o le awa lea ai. O le awa lea ai. Ai tongi e tuwe se tupi. Ai, uruinga la itala, po fesa ka fao ka fao ai. Ia lea matai, tu lau ufa fonga la tunu. Ai ke wa ilua se mea lai fese ngofo. Nga ke elewa afea kua fama, ia, ai pe osanga kupe, lua se fuluta la, la e ilanga faa ponga ilanga kanga. Pe ngalu foi faa kau lako, fai se faa tau la tu wai, ngai ke wale ala faa kau, ai ke wa afea kua ingam. Ia, ole avalea, ai, ole avalea, ai tongi atuara tu, la sa utau sida sida ia, ilu sunga lefo mai. Ile fo yanga ai il fa ngai nor sele ni or tupe e fai ma ava i feilo inga
1: o swinga wa ria e mai nei fa ti no nga ole atu ma nga su tatu tu no ai pe fele le wa via swinga fa pena
0: ia
1: pe wa ave ese ai le mamal o le fa ti no nga ia tu ma nga su tatu tu no e sa o wa ilo inga wa ai wa watu le duo se fulu wa watu le watongi e tu fa pena yo isi awa watu le se fulu ta la ai man tu la ole watu le duo se fulu na ya fa na u mai se la ta la fa na u mai tu petele a ole me ale ti ti do fo le marta u wa ai marta u fa so ya ole ma malu fa ti no ngo tu manga nu so tatu watu nu o te lo ma u tari ton ta se na su inga wa ri ai mai il fa ti no ngo fo ole amale tu nu la to
0: Sa, olele. Ole winga la utala fo ilia peona e saunua. E tongi atu le luas furtala ala ufema. Ia, o inga komalo usu nga, ia, vako ile, se la utala alia. Piola ngalu mau ki ngoi o, e faa ngau mai ola nga luas furtala. Ae pe e sa ole saunua. Ole se mamalu. Ole se mamalu. Ae, alu inga la utala fo ipole mea nga kafao. Ai la kula malanga abanga lu se ya la wale kongi la suka la le ye mo mais wa pe ola lu le velo foi de ka maki ia o va henga fa pena pena ta fa so ile ava wale pena sa olo sonong wale se ma malu fa ti no ina la le ba henga ta tu wa tino
1: ola va henga lu na lu wa ta ti fa so ai o le mele o a fa sa fa pom pos you know la ia le tu la fa le male ava ah
0: ia
1: o le mele winner for e vane for e tartala my for issue tattoo to no pili. Olemela, olesau, oletula fale, my lazy to man. Ele was out for a mile up. I saw that way for le for in it. That way falling wall, lazy to man. What took putel men in a bolt? A face of fine polo. Tinana, I know I lay some my little moenga, I saw a mile avam for pema. Ole amale o moen. Ele sau mai tua ya tua aso fa mai ole avale olu filufi pe ole wing ola tala foide a fa silia tua ilo ala mata yo lenu se fai mai la fa tenga olu mueno se fai mai fa tenga olu filufi ya awole ilo ala tat pe o tasina a swing of foide le mal tasina ba ainga wa mai te wina pe ile te mile ne ile pe wa avale la awole ava foile le lo awala ya lu isafa male awala ya lu sa ile sana sele male sia me foile le tupo me sia ta to yo mai fafu ole mai lo sa inga mai fafu le lo po fermenta fa o mata ye to lu ae o tu lo male ava mata averta ava i va enga le wa to no mai na mai mai ni sila ona ola ya na ola wa to lu male nei tu nga se pe lu pe to tu nga se o mala Ah, or fisik. Or tu ainga tausinga le ole mamalu tu manga nu sa mo pe na o wina fo. Pe tau tala ni e su tatu tu no. A mesel mele ole alu fu ole si matai ole si tu malu. Ma le sinu. Ave fu ole ava mata o fu ole ngo ole si tu malu. Ona ole tari tu lu mai fa pe na ona. Ona mau ama ye sa na sele. E tei tu sa mal me voile le ele o ole afo ini. Ole alu ele o matai il suafa le.
0: Ia, ia.
1: Ia la e alu a. Anu mfa pe mai, ia ole ava leo la vea. A ele o matai ya la vea. Ese le matai le matai mai ye. Pe yo tu langa fa pe na langa. Ole ua tutupu ma mai tau ina foi. Pe yo na o fasoa mata fasoa mua mua. Ole a nganga, ole a o awina ole ngana male a nganu urtato university. Male ngana sa mua I tonu a o. Ole a o awina ole ngana male a nganu u pa o awina. E pe ona yei fa fa vai o mulu muri tai e ta to fo inga lwen pe na le wing o le fa so ma ta fa so e fo ma sa lo la se le fia fo ele atu nu le mele te le fo ipo tu pui fa fo ai o tu pu te ne po lu le mele o le sa o ta ma lo mai o ia pia ai sa o la o umana avele a ba o le sta ma lo ia pia ia sa o fa ile ai le ia le avan ne yo sa tu nu ma fo ai le sa o mai tu a sa fa sa o avele a mai o le amalo tu sa ma Ya ele sang mai il fartu ma sanga po fe sei. Pe fere lo o tu na la ngale wo mai tawina wo tupu ine. E nga fo il tala tala mai ye yusuf tatu wo tunu.
0: Ana ya. Fa fong bali tatu wo tunu ole wo tala tu tatu telefoni. Tolu fi fi ta selim of tolu tolu fi fi ta selim of tolu. Ole ma na ya yo va nga ya le wo sa no ile sung al fo mai. E ma tala fo ile ye ya tatu wa itu ma lo ma tatu nu ma tatu a nga ye fai mo mo nofo. Ai mai sia meio nofo. Ah. Pio inae e telen talave e tele tamai o le au o le au le o mai le tu malo ai aku malato ava. O le si vai ngata ua pe ona tautalangia le usunga le foma. Momo tangate atu I fafo. Ai alu le ingu. E le ingu la li. Ai o ina ni matai se toa lua ma se toa tolu. Ha. A le toa lupe toa tolu matai o avele la toa ava. E o e ingu e fai le ingu ina le tangate le malangatu inek. O tele lua po toa e tupu. Ili temile nei ya tatou po to yeni me fa pena ni nu a ole a foi se sila sila la sungol fo mai ia to inga tu manga olo fa atino nei tatou tangata po tatou nu ole o kai kokole avre ingu ole o ya ngar kokolua ya saule makai a mai male makai po fianga ku ya no mai lola ia le avre la tu ola sa la sa usida sila ia ila le tu male anga tatou matai olo fa atino isamo
1: Ya olo fa pena on fa fonga mai se tatu watu no ai mai se fo etala tala mai me mo mo ole tasina suinga wa mai tawina wa mai tawina de taimile ne ole ole o mai o nai o tatou tangata mai fafo o mai faalavelave e iai nuu ua tapu mea na ua matuā sā mea na o le ō inu i aiga e o mai ma matai foi e malaga a lagai ei se matai o lae o i luga o galuega na o le taʻifā taʻitolu aso e ō ia o mai ō isi matai e toʻalua ua ave ei leini aveiai le a faafaapeaia laga lou latou i le ea ma lou latou i le tai ma lou vaa tau mai i gatai ao le galu i luga o le galuega
0: ia
1: a me aluga e iai nuu ua latou tapu mea na ona o se matai foʻi le leʻolea na alu e na aluā ai e tafao isi ana fanau i fafa ia a ua fefe foʻi ga le mamuso e toe foʻi mai nei si tatou atu nuu ia ogo le mea la lea o le sau foʻi lele ia e o atu vige matai aveiai le ele ea lē afāina la matai o lea e nofo tumau ia tunuu i fafa ao foʻi lele o le faitau ai si nuu ia muamua ua tapu ai si nuu le mea lenā faitulafono le nuu e sāina toe ō ni inu po o ni usu ini le matai o mai fafa me lona luaʻi ai foʻi le faitau a matai ia i nei o le faitau a matai ia i nei pe toʻafā toʻalima ia tulafale o e ave le usu pe ave le inu le matai lea o le nuu a lenā peloiga laʻutala foʻi lele o le latou finagalo lei ai se pe toʻatolu a toʻafā toʻalima matai e ou o le a ua masiʻi le tatou nuu pai foʻi lele manaia foʻina ia issues po ia foʻi tulaga tāupu a tafaasoa i ai e aonā foʻi le talatala mai ai o si o tatou tunuu po o featonu a e taʻoto i ai le meā ona lilifa i ai se tatou finagalo ma so tatou manatu ia me se foʻi le talatala mai a si o tatou atunuu ia e aonā foʻi le tafaasoa i le lifa i ai auā ni faai foʻi a le tatou nuu pe o se mea talafeagai i le agaʻi luma pe o se mea e leai
0: malia
1: se aiga lelena o mai e faile maliu a ia e o mai ae ō i ai foʻi matai toʻafā toʻalima o ave i ai le ava pai mai ia laga e faiga e mao tatau ave le atunuu ia o le siʻi foʻi o le kākou guʻu le keimiligei ia pe koʻafā koʻolima ia o le guʻu lava lea o le mamalu lava lea o le tatou nuu pei foʻi lele tulaga vaapena tatitalatala e auā foʻi le talatala mai e si tatou atunuu leaga o lea ua tupu
0: ia manaia faafogamali tatou atunuu tolu fitfitasilimatolu tatou telefoni le ovono atu o le vaega muamua tatou itilutiluma lesi manaia o le faasoa ma isi finagalo o le tatou atunuu na sausilasili ai le faaogāina o le ava le tupe pe talafeagai le faaogā le tupe i ava o leisi vaega tāua o le matai foʻi lele alu e avelaga ava e lako kaʻoiliga o le tumālo o le tasi na vaega tāua pe ona i le tatou faasoa lenei taeao faafoga mai le tatou atunuu te le vaega o lou mafai ona manino mai le faafoga le tatou atunuu lenei taeao ae a faapea nei la dota o le matai le alu e lē nofoʻi i le itumālo lea e selo le matai e matai ai ae sau ave le matai avei lana aba toe ave ma le itumālo o ani au lape o lalea e aufua i ai ora kusoʻalau alu so e mea i le gom o lesi ia ae mai selo itumālo ae lē sau le itumālo
1: o isi la nuu ae iloa o latoʻaiga mea faapea e matuā faasala ae le saufaʻiga nunuu lea ma oinā foʻi ua tau foʻi si o tatou atunuu iʻi nei ona faise tulafono faapena uae ele lilo i lalo o samoa o se atunuu laʻitiiti o le mea e tupu iā le ipata iloa mai e saufaʻi o le uiga la le faasoa a faape e mai tau ae mai se la le taimi lenei le alu o le sosolomia leiai a teʻi ua puʻu le avaai ni ata faapena i se matai foʻi lele e sau mai lesi nuu ae alu ma faapea mai ia o le ava nei o le uluaʻi tumua uiga le faapea o le sau maitua iā le ipata a iloa foʻi la e le nuu leiai matai ia tulaga faapena taua lana fai tau lana loetea le pulega mamalualimi fai pule o nuu toʻaiga mea faapena ona e lē gata e taʻuvale ai nuu mai tumālo ia ole mafoʻi lele ou lelē tausi mamalu pei ua avea ai le faamatai ma avea le saofaʻiga ua manatu mamā i lea foʻi vaega tāua oa tatou tu maganuu
0: malaia o le mea foʻi na e tatau ona tilotilo ia ia ia ua pelā e ai se aiga foʻi le faini latou nofo ona alu laʻia le masuʻesuʻe e faapea mai ia sei vaeakoga pe saʻo te vai pe sao ia le me sao le nā matai ia malana ava e leigi suʻesuʻega ae pau le mea e foi tatia ao foli tagata foʻi lea lē alu ma avea ia le ava ma le igolisi tagata ma le ia o le lē fefe o ko kakao fo le lē fefe o le tasi na vaegata titilutilio o le lē fefe o le tagata o lē alu e ave le ava ae taʻu e leigoa oli tu malo maling oli sino. Oi nei, ole wau tiro tiro ia doctor. Ole olo fanga ina ile pe ole tu pea. E titi ana itanga te fo ilia fa ifelo inga titi ana itanga te atu maru tungasi. Ia malatu waba. Ai pe o nei wali lifa le tupe. Nei wali lifa le tupe. Watongi atu ali sele ni elea. Watongi atu sele ni elea. Watongi atu sele ni elea. Ia ola kamalanga. A ola ngalu le folfolava. Ia pila ia le walu kwa ifa ma ia ola sele ni ola ava kia la mango I. E mango ola sele ni ola mango ya. La ta se voy el tafaso doctor. Talofa.
2: Malo soy fuo. Y aquí.
0: Malo se fue monía.
2: Ya pa calo fa foi, el sunga le li fo ma. Ma gayer faso. Auro kat con una waia. A pa peka que la cumbale lua se fun cala ave y con oli. O sa se ingoli mu la fa. E kawaga fe siringia. Awai le pape kuma walalo le kuma le anga fasa moa le amakanga maingol soifuanga ma le ulanga. Ya langa le ukako wo maingiva ikaimi wafesimisu ya ipeifol sa fikala inga avo ya foma. A pape oke lakula mara uwa se furu o ya skaka lata umate uwa se furu awa ule fayan makongu. Ya ngofesiri le ya. Eke sa umala uwa se furu kalare ya. Ile mayela wava ai kele sama sause la kala po saudi mas fun kala awa yela ka mi mul muli ole a fire faso ya ave foile ola fo po ya a pai ngala kwa malaga lu se furu ka vo ko mayela ngalu se fu
0: ia
2: oro wanga ka kon wa fa far makai ele papela ela kumal mela kiki ai ko saula wa pe sa ke la kumal mela kiki ai ta pole lu se laula yo se kala fa kai kai a papio lala o se singofo singofo li ya po singofo kula fare ka ua ya e ma faina nga kalma se rua se ful kala ya aba ku vola e ma kaile le ngofo mai male apio lu nga po e sire fia fo ya e ka wala nga sa uro fisiri ma fisiri ngia lole ya a ko e bakura rua se furu le ai fa mol mol e koe alo koe suore le mai sa uava ke sa uai konguri ile ingure to si au ngala ngogo kia kia mai.
0: Mari. Mari faso. Doctor, isa wa pole sa duanga ma tungu fia le altama?
1: Ya, mana yer faso ma yer tama. E ono o arta to wa tartala man ta to faso ma ta to wa fa ai unga nu to inga me fa pena. Wa e ile ta pen ta faso le mata. O le na tu ma le duas futa la vo inga le matu de. Ya ma le manatu ye so na fa silinga.
0: Ia
1: man tu foi nga ko nene la tu no si me mana yo na tu e o arte mine wa mata fo ina na mala mala ma fo inu ole me sa u mai ole me fo ina to fo mana yo e tu nga fo ina le wa wa ye si nu fo nga le a ma tu fa pena ya fa pele ya amir se la ta la le ya be e avale tu nga fa pena ai e uno li fa fo il tele tu langa fa pena e or me sa uma ia to fo i mai ai tu langa fa pena wa ese a fo inu uma na to ese se fo ia ia matai mala to ia fa i me e pe ona ia fa ti no ma fo i va en o ta tu tu ma ai pe o li li fa o ta fa so le ye ni o swing o ma ta wina wa le avia se ava tu ngase wa le avia se ava fo ile a wa ave le tu pe fa i ma. Ah, tu langa fa pena le tala noa matala tala le tatu faso.
0: Alo fa tai. Ah, avano pel tatu le na tolu fit fit tasimo tolu, tolu fit fit tasimo tolu, tatu wala wei talo fa.
3: Talo fa, maro se kua, ya.
0: Maro se fo muria.
3: Ya, maro fo ide fa ya o ngat dia so le ava, ya. Ya. Se va ko le ava de ava us pa alo alo al sale pon.
0: Ya.
3: Ya, o ava ya le le sa ngoa, o ava si kai so. O aba usuia ole aba ia ole falo alo ai ole o aba ia le au kogol manae so aba ka ua ngai le ibo le ale nuka poko ae au kogol manae ko ngai e ku kongu e kumako e kosa e mabu e kue kufa e kue kufa tangaka e kue anu manaka aba di pat a o aba ia le a wisi aba ia le imu le kapai le imu le mokfaru mampo le faki kola le ibo e sa aina usala aba nga le falo alo ka makare ibo a waia mai kaka ia le nam le ka kuwa mbua mai le ma kuwa mbua mai ma aba wa mbomoe mai ki asa o avala nga le ka mayo aba feilo inga uso sa bala e poko o avala nga ka mayo aba o apa itu fasia sia ia ia tamakan ke boleh bosala ko me ai ala mo wala mpasi
0: pasi apa
3: ia mo te mo ini avanga ni avanga re paite lo ina le so ska maka e go ya le po ia fai ko e kasi ale avanga le pa le fai ko ia pa o ko ia ia go fori te dia le le le le ka mo sa sa ale u ale sa ale u ia o avanga na ba mai o avai fa mo ia ia ia o ia ai mo ia ia ku pulanga ye fa mai ia mau ki mo ai wo mai ngore apa ye ye ka wo ko lo ma ko ko ai mule apa wo me nge nge nge nge ya yo a le ku dia ta ta ru ko mo ko ma kai ya e so ska de le a bo se skula fa le la ya apa nga apa nga o le ta ko ya mo ko apa ka wo ma ele wo ku so apa nga fa pol pol wo ai ka ma ka ku so apa ka nga ka ma bo mo ma yo ku so apa wo ya lo pa lo lo nga ma le ko kala me ko mo si si apa bo apa ta wo ai ka apa ka apa sa mo
0: Okay, fair, fair, lah. Okay, you are all. Okay, you are all. If I am all, I would find out. Well, I'm going to
1: talk. If I saw a city now, my boy, Ya le uno forma so so fa fo ile le tulanga fa pena ya o inala etele na ta ofi mai fo ya inga manu we fa ile to no a per tulanga fa pena tale to ile vai nga mo mo fa so si ta tutina ya no nga no no mana etele le fa so ale ale tina ile tulanga le wo tele fo ina mata pe pe asio ta to to no ul fa nga ina ole fo itu ma a mai na fa alu manga fo ile le tali mai le nu u ya fa alu manga ola wo bo au mai ri tupe ya po ole pal pala ma lo fo ile wo mai tu sa lo na afa na latu mai ya la fo wo to ta talo mai la fa a la fo wo ya ele mo wala ma sina fa asidinga mo lo ta pasese ya na nga ya ele mo wala ma sina to nga fa intale le Tu ainga me fa pena. Isa o ile alfa so asu tatu tina pe un fa so ma. O le me a wa matu no le me u mo. Te dia male nga nga fi fi. Ta fa pe fo ile le o ma lo usu mo tu la nga fa pena. Ala nga o tupu ma mai tau ina pe ala pe. Le mata pe pe au nisi fo yo mata yo le tatu wa tunu. Ile fa ti no nga o le fo i va nga tau. O nga nu u ma nga i fa nu asu tatu wa tunu.
0: Ma lo fa tai. Ta lo fa tatu le na. Ta lo fa. Ya, so no
2: way. Mangai lumgau puni kaya, boleh lihat sahunggal payau. Oi boleh makongu, bawal beli, bawal makongu, bawal munga asau apa ya, el mako wa el mako ngule aba esalu laka mbayo el mako ikumalo mako piko ye ole avale la vya ye wako kujaba ay ole laka mbayi malo bayi papo oi sorry pepe pio mugaka woyi ye la vya fwole le chifayi ngoshi awalo asa wu la wosa wu lechi lechi lako ngon wale ala wosu yi balechi meza wale lechi wu pala vela nga apesi de kwa yi ngale ilo le kari al bela le la wakupe le aval nga le coupé mais nga ka wol mak pepe al me coupé ava mo mo nga ka ngoy le ko balo le ju pi ava ava mo mo wa nga wa man ko ka mo fay king e lo al skau poi mal skau poi e la kula le coupé lu ngol pala le ava ku o le ava nga mo mo ka ngoy le ka malo su fa su fin ava ya ava ka lo la su pi ava ay ol kai be sa wai be poi sa la mo le ko sa wai le le le ava coupé le moy le yel payao ngol baka pe pe ka ka yel sin maka ukia le pe la kala le langi nga pai nga nga la bali ko ba ko nga pia ko sa ba wa ngela ya ko nga foi wa kufa la wa ma lo foi sa yei ma a sa uri yeri nga so pe a ba la ko ga al ma lo le sa ku ba ko nga sa ba lo ko nga ma ri ei a ga ba kwali ya ka ma le la po ke kura ka mo vaya kura ka malo le malo ko se va mole mole lo se va el geyo a maka hoy la mai me kala ko ingale va ole ia ri ye venga ko el maka pepe a o bosa ko ga ye nga arule mo pe pe ga mo la ko a le se me va pe nga ba ko me ba se ye se ye le ai venga ka ga isa ye venga ko el maka pepe al mole kula fa ye nga mari ye mole mole a ga kuwa ye la sika ke ma pa pa la le le la ko ba po isi ga e fairo me va pe ya o lo mo mak pe ya ya e bangu ya lo fa so lo a por kala me suali fa ya o bangu ya le ne ya so va ka ila ba
0: sai dokta ya la va tu ya e se fa po po le fa so sta mal ni ta ya
1: ya e monim fa ma oni fa so pe un fa so e si ta tu ta ma o me ana le o tu tu pu le ne te ni ai e te fi le fi le le e a fo ni o ma ta ta la vo e mafite le ele tu langa le ma ne fa fo ma ye su tato wa tu nu o ile le tu langa va pe tinana ilo le wa ta uti uti fo ile fa aso si a inga o le tu wa ile fa la vela e ole ai e tinana va tu me etang sa ma ya e ole me o mo o le me le na fa ye lo fa fo ia mata ile tu langa fo pe na ya ia tamau a inga fo i mara tau fasoa uti uti fo ia nei a inga olo vape nao na tu wail fala vena sa tupu fo ia te a uleisi fo ia umaliu
0: ia
1: sa fai ole mele ole fo ia tu ole tapua inga le faltua masang fale vaimau ia ole maliu ole ave o teu ae tu watu le stoi ina na ae muri muri ae tu watu mafai mai ia ole tapua inga le nei a tu isa amag ala wo umana fo ya tu o fa tu loye eto tele ife tawi ma isi va nga le umu muat ya te ilo inam fa tu esema ai e moifo ele sa u mai il tu ma sana sa u mai tua ele isi pito a tu o le winga le o fam tala nga fa pem fa ta ita inga le nga tupu e a wai se tatu batu nu ona se ya no lo fo ia o le ala vale me u mo mai ititi petel e sili le ya ilo le le ya Marita wa na uko so tata watu no wa yao foi na fai alof. Ile tangi mai ala foi na ia in. Onor fati no nga fa la vela. Yo le si foi me wa tupu me sa me yo fai nga sa fa. O le tawa na foi le isi matai fai sa fa ia to ai. Fai sa fa ia le le fa ina fai no fo. Ai umano. Ai o to sei ni mai pe pa ta ofi sa fa. Tu nga va nga pe na vetu wa o le wingo lo tala. Pau le ole tu male nga Samoa, pau le ole sauni nga Samoa. E fa manu ia u ma tangat. Ole te mile fa ti no ai le amba le ole feilua ing. Pole a fa ti no nga sauni nga ole ava. Wa e matu rone ava sa sa ai la loele a matai la wa va le ale tu fa manu ia. Pe fa mai ala to lua se lau matai e te tonu ai nu u ma le lua se lau le. E fa manu ia u ma matai e te tonu fa amoe moe a ole e fa amanuia ai e male matai e fa amanuia male fa amanuia le tatak pe tu ai nga fa soa fa pena e aunta fa soa langa ole a lava wa tutupu ma o ia ai le nofo le leio na yutata wa na tangata o si yutata wa tunu
0: alofa tai sa unu wale tatu valau talofa
2: kalofa
0: ia si fomonia leo
4: so i fuala urua polkalame.
0: Ia, sa unu ia olta ma?
4: Ia, whakala fa mumu aku le sunga ede, le li fo mai.
1: Talo fa au si fai?
4: Ma alo so i fua. Wa. Ba kunga e ma wame, la fa so i fuala au lima le malo si ake ore.
0: Le au wa sa unu ia olta ma pe mfaitu tui fai, lalo le olta la au? Kamol mole.
4: Ia, oi lalo.
0: Ia, lelei, fa au sa unuanga?
4: Ole ala uku olo urua polkala.
0: Olo o sfa soa al tato polkala mei mo aba. Aba fo ie mo risa olesi matai olesi tumalo alu ngofo e kao mai ai ia li tumalo na aile ngofo aile ngofo ngali nai tumalo. Ia olesi tau al tato fa soa ni tae au. Ole fa ngai no le tupe fo ile e fa ile aba. Momo awa fo ie au pa a isi filo inga. Iao nei mata upuna ale watu mwur faswa tatu watinu?
4: Amaro ale, faswa ya ke uruo ko ino. Ia ya ke awa, ia nga uchi ili fia fo ile sunga le rifoma. Iyo. O nge ia so mara karu karu fo. Se wako fo al makaia malanga anga ifat. Iyo. Wa. Singa mea iroa, ya. Kom fa fa se si winga ai de kal fa nga mal ku mal nga fa sa mo le ma malu me sa sa wo ye so nga mo e wa ko ba fo i me nge yo o sa fa na e wa ho a vo su la le ke fa wa ya
0: ie
4: ai fa so lo ai ku ba ku no fi ka a vo su la mai sa fa mai kala ru mai ku ko po la un a Aurora ke mi fa fa le ba usu ya. E le ya ka ka la se usa ma la boron e kumaro. Aur ke mi fole le bara ma yo la ba ngio. E ko filau, a le sa u mai hiba. E sa u mai i i i ya i vi po a kwa po i a nga. Ol ke la nga le le u fe vari vari solo e me ale ku.
0: Ya. Ya.
4: Ya e fin ka ke na fa sa ka ka so a le poco mal mal la mal le voy ka ko wo ale le le mal le ah e for fa so an po e a le ava ho sa fa so an po al po ka le me an po ya na al fa ve ve la le vo ri an fel po la pe di ma ya la ko ma u le me an u ya va i ta mo a
0: ia
4: e de ka fi ma u se me ka ko mai le finga o mai fami o vai lele fami o palauri mai isi o fue o mangua le urua avangi le nga nga o mai samo a e o po kwa po misale ku po fer ko ora ko o sa o le a
0: e
4: yo lo le le sa sa le nka o mai singa nga a o la le winga kong wanga makuro si o la le winga kong wa le nga sa sa le le apa le fa mungi sei sei pisamo ko sei ngus ya ya ola ola manga ku far o ke man ku ar kala fo le ava pa va ma a le nga ulo vale vale al kama ki ki le kali o pa va va ko ma mo pu en baro ki piru a wa ole ava sa sa mo mo nga nga ba nga le ole ava nga sa sa el king ole ol kama ki ki dan ki piru ko so so oi ko ola a me fa nga mo a ia ole si aba ole aba ka mo len so mlang ako i ku le ngai ba ai mlang aba ngo fu kala lang ako fa fa fa le me sa e fa ku le si ku la fa so le ole lo me nga fa fa me lo kam se ole si ko fa nga lo ba ka ri bo pisa ke le nu a fa no sa le ba ole fa nga
0: i
4: e ka ro e ide ide le fa ya nga pla so nga fi nga lo ye ama ya me pa le
0: ke ko le mala mala mate ya malo fa tele au mo watu lo finangalo au te lo po le vayaso atu na tua le ana tala no ai le po kala mal tal talanga ile wingol sa sa angale apa ai o le fo na sa uno ye ile sungal foma la fa tu pele sungal foma doctor marielo finangalo la sungal foma o watu ta o la ngale na to e ma wo mai e sitim sma finele le sa sa angale apa ia ale foto e afel sa nuanga a ale au le nei tai au lalu winga oleh batu oleh ipu oleh apa sah sah lo ilalu lalu winga sah sah
1: oleh apa so ye kita perkalamele dua bayar sotaluai ia oleh mengalapi anu fayat oleh tali tonung oleh nau menu waktu saya fo imale so so engal tatu investere nalu menu luaf sulua ire amale na ale alofi tangalo ma pava le ana sa sa ai le ama ia una ole fo ine ole wa fa ina le alo pava ina soli le alofi ma fu angale ale ina ile upole tunu sa ne soli le ava sa ne soli le alofi ire ala na poilua lo tama tu sole mago manu ia mafu ai lo na sa sa amato yo laile tama ole mafu anga fo na tari tunu ole tunu ia ole ole avale nei ia e mamana no tari tunu tatu tu manga fa sa mo ole ava ole ola to so so ole sa sa ino le avale na mafu ai na ole taulanga le na asa sa ale ava ole taulanga le ile tua ia mafa pena fo yo na tapati ma langa le avale tunu pe na ye ilfa tinongo ia tu manga sa mo ia peo se toe faa opopo atu lea nei umi eile ta faso. Ia ole uma hea tala tala ili tatu.